0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af ni udvalgte butikker.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise, og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye minister præsenteres i morgen. Ifølge kongehuset støttes den nye regering af et flertal i Folketinget. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcist udgør det parlamentariske grundlag. Folkemødet på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. Efter mere end 2 måneders forhandlinger håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om 1½ uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det vil være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500. 2 projektiler af natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.
1: Tak for opdateringen til Dan Jensen. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol, men især over den vestlige del af regionen vil der også være mulighed for byer, hist og pist. Måske kan de være med torden også, og temperaturen vil ligge mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis enkelte byer, der måske kan være med torden, og temperaturer omkring 15 grader. Og temperaturen netop nu i Silkeborg, den her tirsdag morgen, ligger på 14 grader. Der er ikke noget meld om trafikalt i øjeblikket, men skulle du se noget, når du befinder dig i trafikken, uanset om du er gående, cyklende eller kørende, så tip mig, og det kan du på 4025 6789. Og så ønsker jeg dig bare ellers en god tur. Klokken er 6:02.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det er tirsdag morgen. Klokken er blevet 6:06. Rigtig god morgen til dig. Du har den på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle, og her til morgen skal vi endnu en gang sammen få den bedste morgen. Den tirsdag, det er den 2. juni. Jeg har en ny lyd klar i vores Radio Silkeborg gavekortkonkurrence, hvor du har mulighed for at vinde et gavekort på 15.000 kroner. Jeg giver dig dagens lyd lige om lidt, hvor du endnu en gang kan tilmelde dig inde på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk, hvor du desuden også kan læse meget mere. Jeg får også besøg i studiet i dag. Jeg får besøg af Nina fra Kultur og Event, som kigger forbi og giver os en update på, hvad vi kan opleve i Silkeborg i den her uge, sådan på oplevelsesfronten. Så får jeg besøg i studiet af Thomas Kinari Strusholm, som kommer og snakker om noget sjovt, jeg tænkte for noget tid siden, da jeg opsnappede det. Det skal vi altså lige høre mere om. Et osteløb. Et osteløb. Så hvordan det ligesom fungerer. Det er en årlig begivenhed i Vindingdal, hvor de fejrer deres lokalområde via den lokale forening HA85. Så Thomas, han kommer forbi og snakker om et osteløb, der løber af stablen den 13. juni. Han kommer 7:45 og fortæller mere om det. Og ellers så skal vi også kigge på datoen den 2. juni. Vi har eksempelvis Tim Rice Oxley, der er en britisk pianist fra Keene. Bandet, jeg ved ikke om du husker sangen Everybody's Changing fra 2004. Det er noget af morgenen her på Radio Silkeborg og i Silkeborgs bedste morgen. Velkommen til.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.

0: Bøf-reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
6: Klokken er 17 minutter over 6. Det bliver en dag med lidt eller nogen sol, men også mulighed for

Det er tirsdag morgen her med Christoffer, som jo kommer til Silkeborg til efteråret til Danmarks største vejfest. 20 minutter over 6. Jeg håber, du har dig en dejlig morgen. Vi kører gavekortet, Radio Silkeborg gavekortet. Det har vi sat på højkant. Og det har du mulighed for at vinde. Det har 15.000 kroner på sig. 15.000 kroner, som du altså kan bruge i en af 9 butikker. Du kan læse meget mere ind på vores hjemmeside, men den fungerer egentlig sådan, at du skal lytte efter her i radioen efter dagens lyd. Og så skal du gætte dagens lyd, for det er nemlig det svar, du skal bruge for at kunne tilmelde dig ind på vores hjemmeside. Der udfylder du en formular, trykker tilmeld, og det kan du faktisk på alle 9 butikker hver dag. Så det vil sige, at du har 9 lodder hver dag. Det kan du vælge at gøre. Nogle af de butikker, du kan bruge gavekortet i, det kunne for eksempel være Sundhedsklinikken Renew Silkeborg, Sines Mindekro, BG Flyt, Farstad Optik i Silkeborg og Ry, Tvilum Café og Gårdbutik. Altså 9 butikker i alt, du kan vælge at bruge det her gavekort i. Du skal gætte dagens lyd. I går, der var dagens lyd Papirmuseet. Og det er der rigtig, rigtig mange, som har skrevet ind. Hvis du har skrevet Papirfabrikken, så godtager vi det også. Helt præcist, så var det Den Store Kniv ved Kludmadammens Spor, du altså kunne høre. Skal vi ikke lige tage den igen? Det var lidt svært, og det var også derfor, vi lige skulle give et hint. Men det er på Papirmuseet, vi var i går. Prøv lige at lytte med her. Så det, du hører her, det er altså Den Store Kniv ved Kludmadammens Spor på Papirmuseet. Det var gårdagens lyd. Dagens lyd, den får du her, og den skal du gætte. Og det svar skal du altså bruge til at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside. Lyt rigtig godt efter. Dagens lyd. Har du ikke bud, så tilmeld dig inde på vores hjemmeside. Lad os lige tage den en gang til. Og den fik du her på Radio Silkeborg. Du har altså mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Kan du gætte dagens lyd? Har du mulighed for at tilmelde dig 9 gange i dag? En gang for hver butik. 23 minutter over 6. Mit navn er Michelle. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig morgen. Her får du Reality. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe at times I'm wishing

Schweiz på Radio Silkeborg. 28 minutter over 6. Nu spillede jeg dagens lyd til Radio Silkeborg gavekortet lige før. Du må meget gerne få den igen, men så kom jeg egentlig til at tænke på, at jeg jo ikke lige givet dig et par ledetråde. Så lad os lige tage den endnu en gang. Det er en lyd, som du kan finde på Gudenåen, og blandt andet har båret dronning Margrethe og kong Frederik. Og så kunne jeg ikke lade være med at komme med det her hint. Det er den største damper i Silkeborg. Den synes jeg var lidt sjov. Ja, jeg griner indvendigt. 28 minutter over 6. Du skal bruge svaret på, ja, for at deltage i konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på 15.000. Du tilmelder dig inde på vores hjemmeside. Dan Jensen er klar lige om lidt med en omgang nyheder, når klokken bliver 6:30. Her får du frem mod dem Bella Kay.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune kan få brug for langt flere plejeboliger i de kommende år, og derfor anbefaler politikerne i ældreudvalget nu at udvide planerne for et nyt plejecenter i Alderslyst. Det skriver Midtjyllands Avis. En prognose viser, at kommunen i 2038 kan mangle 281 plejeboliger, især i Silkeborg by. Derfor peger udvalget på at øge planlagt byggeri fra 72 til 96 boliger. Ifølge udvalgsformand Lars Hansen fra SF er behovet endnu større. Men et center med 120 boliger ved Alderslyst på Nylandsvej vurderes at give for få udearealer og blive for dominerende i området. Det bliver nu op til byrådet at træffe det endelige valg. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye ministre præsenteres i morgen. Folkemødet på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. Efter mere end to måneders forhandlinger håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om halvanden uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det vil være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500. To projektiler er natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med lidt sol, men især i den vestlige del af regionen vil der også være mulighed for byer hister her, og de kan altså også være med torden i dag. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis enkelte byer, der også kan være med torden, og temperaturen vil i løbet af natten ligge omkring de 15 grader. Og temperaturen her tirsdag morgen i Silkeborg har sneget sig op på 15 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Du kan fange os på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 6:34.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance 8. juni.
3: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Jilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
6: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Alt i butikken minus 25%.
8: Ja, minus 25% på alt.
7: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance 8. juni.

7 minutter i 7, du lytter til Radio Silkeborg her tirsdag morgen. I sidste uge, der skete der ret meget, og der var blandt andet også byrådsmøde, hvor der blandt andet blev drøftet lidt mere omkring den her søfront ned mod Silkeborg Langsø. Man vil jo gerne lave sådan en bypark. Området, det drejer sig om, ja, det drejer sig egentlig om 10.000 kvadratmeter langs Silkeborg Langsø. Man vil jo gerne lave sådan en lille grøn oase. Man har haft noget borgerinddragelse og fået en masse forskellige forslag, og så har byrådet i sidste uge besluttet at gå videre med og arbejde videre med to af forslagene. Det ene forslag, kaldet Vandkanten, fokuserer på at bringe folk tættere på søen med blandt andet en træbro ud i vandet og mulighed for badning. Det andet forslag, Bakkelandskabet, arbejder med grønne bakker og beplantning op mod Christian den 8. vej for at skabe mere læ og afskærmning fra trafikken. Så det er umiddelbart de her to bud, der bliver arbejdet videre med i forhold til den her grønne oase, vi kan se frem til langs Langsø. Liberal Alliance er imod de her høje bakker. De begrunder det med, at den her afskærmning kan skabe utrygge områder om aftenen. Men ellers så ønsker politikerne, at området friholdes for gennemkørende cyklister, og tanken er, at cyklister i stedet skal benytte cykelstien langs Christian den 8. vej, så parkens gæster kan opholde sig mere fredeligt ved søen. Det er altså de seneste tanker omkring den her grønne oase ved Silkeborg Langsø. Det skriver Midtjyllands Avis, og du kan læse flere detaljer derinde.

The Bowser og Magnetic fik du her på Radio Silkeborg 13 minutter i 7. Dan Jensen er klar med en omgang nyhed her, når klokken den bliver 7. Og på den anden side af klokken 7, der afspiller jeg dig dagens lyd til Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Ah, nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du A la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil, og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden kl. 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune kan få brug for langt flere plejeboliger i de kommende år, og derfor anbefaler politikerne i ældreudvalget nu at udvide planerne for et nyt plejecenter i Alderslyst. Det skriver Midtjyllands Avis. En prognose viser, at kommunen i 2038 kan mangle 281 plejeboliger, især i Silkeborg by. Derfor peger udvalget på at øge planlagt byggeri fra 72 til 96 boliger. Ifølge udvalgsformand Lars Hansen fra SF er behovet endnu større. Men et center med 120 boliger ved Alderslyst på Nylandsvej vurderes at give for få udearealer og blive for dominerende i området. Det bliver nu op til byrådet at træffe det endelige valg. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye ministre præsenteres i morgen. Folkemødet på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. Efter mere end 2 måneders forhandlinger håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om halvanden uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det vil være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500. 2 projektiler af natten til i dag blev affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.
1: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol, men der kan også komme byer, især i den vestlige del af regionen. Og de kan også være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 23 grader i dag. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis enkelte byer, der kan være med torden. Og temperaturen vil ligge omkring de 15 grader i løbet af natten. Temperaturen lige nu her tirsdag morgen i Silkeborg ligger på 16 grader. Der er ikke noget at melde om til trafikken på stående fod, men skulle du have noget til den, så tip mig endelig, og det kan du på 4025 6789. God tur. Klokken er 7:02.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet. Radio Silkeborg.

fedt, du lytter med. Det er jeg simpelthen så glad for. Klokken den er 7:05, og vi giver dig i den her uge mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekort, eller i hvert fald for at deltage i konkurrencen, for vi finder finalister i næste uge, hvor vinderen også til sidst findes. Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Du kan altså bruge 15.000 kroner i en af 9 butikker. Det kunne være Netto Line Køkken og Bad, Bad og Garderobe. Det kunne være Kloster Sølv, Bike World, Korea Barbecue, BG Flyt. Der er altså 9 butikker at vælge mellem i alt. Og for at deltage i konkurrencen, så skal du først lytte godt efter dagens lyd. I går, der var vi på Papirmuseet, og hvis du har skrevet Papirfabrikken, så er du også, altså den er også godtaget. Dagens lyd, den kommer her. Har du et bud på, hvad dagens lyd er? Lad os lige tage den en gang til. Noget, der befinder sig på Gudenåen og har blandt andet båret både dronning Margrethe og kong Frederik. Man kan også kalde den den største damper i Silkeborg. Og nok, den er nok også mere end det største damper. Men hvad er det, vi hører her i lyden? Du får den lige en allersidste gang. Det er simpelthen så dejligt. Når du har svaret på, hvad lyden er for i dag, så går du ind på vores hjemmeside, tilmelder dig. Du kan tilmelde dig en gang for hver butik, så det vil sige, at du kan tilmelde dig 9 gange i dag. Og på den måde få et lod i puljen hele 9 gange. Og så kan det være, det er dig, vi ringer op i næste uge. Larsen spiller også lyden i eftermiddag. Og Jamila i aften. 6:07.

0: Den tidligere AGF-anfører Patrick Mortensen skifter til Brøndby. Den 36-årige angriber har skrevet under på en 2-årig kontrakt og vender dermed tilbage til klubben, hvor han også spillede som ung. Det oplyser Brøndby på sin hjemmeside. Her siger Patrick Mortensen, at han føler sig som en lille dreng, der glæder sig til at gå ind i slikbutikken. Ifølge Brøndbys fodbolddirektør Julius Onesorge skal Mortensen ikke kun bidrage med sin fysik og erfaring på banen, men også som leder og rollemodel. Som forberedelse til VM krydsede Norge og Sverige i aftes klinger, og der var ikke den store tvivl om, hvem der står bedst før slutrunden i USA, Mexico og Canada. Hjemme i Oslo leverede Norge et brag af en kamp og nærmest ydmygede svenskerne, som især i første halvleg var fuldstændig magtesløse. Nordmændene kørte Sverige rundt i manegen og vandt med 3-1 på 3 mål, der alle blev scoret før pausefløjts. Sverige åbner VM mod Tunesien, mens Norge begynder mod Irak. I Istanbul var der også VM-testkamp. Tyrkiet bankede Nordmakedonien med 4-0, og undervejs kom danskfødte Aral Simsir på banen og fik debut for Tyrkiet. Serena Williams har ikke spillet en officiel tenniskamp siden US Open i 2022, men nu gør den amerikanske stjerne comeback. Det sker, når den traditionsrige græsturnering i den engelske tennisklub The Queen's Club i London løber af stablen i næste uge. Serena Williams stiller op i dobbeltturneringen. Hun betragtes som et af de største kvindelige tennisnavne i historien. Det skyldes blandt andet de 23 Grand Slam-trofæer, hun har stående i pokalskabet.
1: Sporten præsenterer sig kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev

0: andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Jilly, Hågård og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
15: Klokken er 18 minutter over 7, og det bliver en dag med nogen sol og byer, eventuelt med torden og temperaturer op til 23 grader.

Tirsdag morgen på Radio Silkeborg er Parka spillet her. Klokken er 22 minutter over 7. Selvom at det er godt og vel en uges tid siden, så var Danmark repræsenteret i pinsen ved det prestigefyldte Tokyo Open i standard dansk dag. Og nu skal jeg prøve at se, om jeg kan udtale navnet Faustas Naruskevicius og Mille Brydegård, altså parret her, leverede karrierens bedste internationale resultat. De kvalificerede sig nemlig til semifinalen i den her Tokyo Open og tog en 9. plads med hjem. Og de deltager altså til DM i Herning den 27. juni, skriver Midtjyllands Avis. Stort tillykke til dem. Danmark har også været repræsenteret i søndags et andet sted, nemlig i Italien, da motorsportholdet Selected Car Racing med base i Silkeborg blev nummer 15 samlet set, og ellers vandt den næsthøjeste klasse Gold Cup i GT World Challenge Europe. Holdet bestod af de tre drenge Simon Birk, Malte Ebdrup og Frederik Schandorf, og de deltager næste gang i 24-timers løbet på Spa i Belgien den 27. og 28. juni. Og det er jo fedt lige at vide, at Danmark løbende bliver repræsenteret i flere forskellige sportsgrene rundt om i verden. Godt gået. God.

Det er Freja Sky og Silent Train Band på Radio Silkeborg tirsdag morgen. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig morgen. Dan Jensen er klar med en omgang nyheder lige om lidt, når klokken bliver 7:30 om et par minutter. Og om små 10 minutter, der får jeg besøg i studiet af Nina fra Kultur og Events, som kommer ind og snakker mere om, hvad der sker i Silkeborg i denne uge. Om cirka 10 minutter. Frem mod nyhederne får du her Darlin og det hele værd. Jeg ved

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune kan få brug for langt flere plejeboliger i de kommende år, og derfor anbefaler politikerne i ældreudvalget nu at udvide planerne for et nyt plejecenter i Alderslyst. Det skriver Midtjyllands Avis. En prognose viser, at kommunen i 2038 kan mangle 281 plejeboliger, især i Silkeborg by. Derfor peger udvalget på at øge planlagt byggeri fra 72 til 96 boliger. Ifølge udvalgsformand Lars Hansen fra SF er behovet endnu større. Men et center med 120 boliger ved Alderslyst på Nylandsvej vurderes at give for få udearealer og blive for dominerende i området. Det bliver nu op til byrådet at træffe det endelige valg. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye minister præsenteres i morgen. Folkemødet på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. Efter mere end to måneders forhandlinger håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om halvanden uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det vil være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500. To projektiler er natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol, men der vil også komme byer, hist og pist, og det kan altså også være med torden i dag. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 23 grader. I løbet af aftenen og natten bliver det både med klart vejr og skyer på himlen, stedvis med enkelte byer, og de kan også være med torden. Temperaturen vil i løbet af natten ligge omkring de 15 graders varme, og temperaturen lige nu i Silkeborg ligger på 16 grader. Der er et par trafikmeldinger til dig, der kører på E45, eller skal det inden så forfærdeligt længe. Der er nemlig en trafikmelding fra Horsens mod Aarhus, mellem 55 Horsens Ende og 54 Ejer Bavnehøj, der meldes om tabt gods, altså i nordgående retning på E45. Mellem Horsens Ende og Ejer Bavnehøj. Desuden længere sydpå, lige syd eller lige vest for Horsens, i nordgående retning ved frakørsel 57 Horsens S, der meldes som et havareret køretøj. Vejhjælp er tilkaldt, og det giver altså noget kødannelse på strækningen. Altså i nordgående retning på E45 mod Aarhus ved frakørsel 57 Horsens S, der meldes som et havareret køretøj. Vejhjælp er tilkaldt, og det giver noget kødannelse på strækningen i nordgående retning. Ellers så glider trafikken fornuftigt. Skulle du dog have noget til trafikken, så tip mig på 4025-6789. Rigtig god tur. Klokken den er 7.34.
2: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken, minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind, vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: tirsdag morgen. Du har den på Radio Silkeborg. Vi skal blive klogere på, hvad der sker i Silkeborg i denne uge, og derfor har jeg fået besøg i studiet af Nina. Godmorgen, Nina.
1: Godmorgen, Michelle.
0: Du er kommet ind til den sædvanlige ugentlige update på, hvad der sker af forskellige oplevelser i Silkeborg. Ja. Og så i den her uge, jeg ved, der sker lidt forskelligt, men det kan du jo supplere op med.
1: Ja, der sker faktisk en del forskelligt. Jeg har taget sådan et bredt udsnit med af forskellige ting.
0: Dejligt.
1: Ja. Men i dag, hvis vi starter i dag tirsdag i Lunden kl. 14-16, der er der Old Barbershop Singers, som altså er sådan noget rigtig original firestemmig barbershop-sang, hvis man er til den slags. Onsdag kl. 19 i Silkeborg Medborgerhus, der kan man opleve en sommerkoncert med Silkeborg Motet Kor. Og så torsdag, der sker der en hel masse. Der er kæmpe grundlovsprogram på Silkeborg Bibliotekerne med en masse programpunkter. Man er velkommen til at gå ind og kigge selv på deres hjemmeside eller på det sker i Silkeborg. Der er simpelthen noget for enhver smag. Blandt andet sådan den lidt mere historiske del, der er der et vildt interessant foredrag med ham, der hedder Bertel Nygaard, som altså er professor i historie, som kan gøre os klogere på, hvordan magtens fordeling i Danmark i dag trækker tråde tilbage til den her junigrundlov fra 1849. Meget, meget spændende. Og der er musik og børneaktiviteter og alt muligt andet også. Torsdag også. Der er der kroki på Museum Jorden. Hvis man ikke lige er til grundlovsfejring, så kan man komme ned og tegne kroki kl. 18 på Museum Jorden. Og fredag, der er det jo altså grundlovsdag. Der er grundlovsfejringer forskellige steder. Blandt andet så er der i Museum Silkeborgs have grundlovsmøde, som starter kl. 10 med fællessang og løber helt til kl. 16. Og det er altså for alle og gratis. Lørdag der er der åbning af to forskellige udstillinger på Silkeborg Bad. En kl. 13 og en kl. 15. Og det er så henholdsvis himmelske betragtninger af Henrik Martensen. Og den udstilling, der hedder Tid, Muld, Stjerne, af en kunstnergruppe kun bestående af kvindelige samtidskunstnere. Så der er altså masser af aktivitet på Kunstcenteret Silkeborg Bad, også hele lørdagen.
0: Jamen fantastisk, og meget mere, og det kan du selvfølgelig altid se inde på detskeriselkeborg.dk.
1: Nemlig.
0: Nina, tak skal du have.
1: Tak.

Det er tirsdag morgen, og du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Klokken er 12 minutter i 8. Efter klokken 8, så bliver vi klogere på, hvad osteløbet helt præcist er for noget. Det foregår senere her i juni i Vindingdal, og det skal Thomas Kinari Strusholm gøre os klogere på. På den anden side af klokken 8, så er du lige så nysgerrig som mig på, hvad osteløbet er for noget. Så lyt med efter klokken 8. Der er nyheder til dig, når klokken bliver 8, og her får du den seneste single fra Niall Horan. Det er Dinner Party på Radio Silkeborg.

0: Det her er
1: Radio Silkeborg.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: designer designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i designer outlet Neumünster.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance. 8. juni.
8: Her Danmark. Det er Tobias Rahims stemme, I hører her. Jeg har lavet en sang sammen med et ikon, Birthe fucking Kjær. Og den her sang, den hedder Den Danske Sommer. Jeg sagde,

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune kan få brug for langt flere plejeboliger i de kommende år, og derfor anbefaler politikerne i ældreudvalget nu at udvide planerne for et nyt plejecenter i Alderslyst. Det skriver Midtjyllands Avis. En prognose viser, at kommunen i 2038 kan mangle 281 plejeboliger, især i Silkeborg by. Derfor peger udvalget på at øge planlagt byggeri fra 72 til 96 boliger. Ifølge udvalgsformand Lars Hansen fra SF er behovet endnu større. Men et center med 120 boliger ved Alderslyst på Nylandsvej vurderes at give for få udearealer og blive for dominerende i området. Det bliver nu op til byrådet at træffe det endelige valg. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Regeringsgrundlaget ventes fremlagt i eftermiddag. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen. Angrebene kommer efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at et russisk storangreb kunne være på vej.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering, og så får du en her på vejret. Det bliver nemlig med lidt eller nogen sol i dag, men især i den vestlige del af regionen vil der altså også være mulighed for byger, og de kan være med torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis enkelte byger, som også kan være med torden, og temperaturen vil ligge omkring de 15 graders varme. Og temperaturen her tirsdag morgen i Silkeborg har snedt op på 17 grader. Der er en trafikmelding til bilister på E45. Det er i nordgående retning mod Horsens mellem 59 Hornstrup og 57 Horsens S, hvor der meldes om kødannelse og forlænget rejsetid på op til 30 minutter. Køen skyldes et havereret køretøj ved frakørselen 57 Horsens S, og der forventes normal trafik efter myldretiden. Altså i nordgående retning mod Horsens mellem 59 Hornstrup og 57 Horsens S, er der kødannelse og forlænget rejsetid på op til 30 minutter. Ellers så har jeg ikke noget til trafikken i øjeblikket, men skulle du have noget, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er et enkelt minut over 8.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Klokken er 8:05. Du lytter til Radio Silkeborg. Vi er gået ind i juni måned, og weekenden i næste uge, der kan du opleve Osteløbet for første gang i Hvinningdal, som en del af Hvinningdal-dagen, altså Hvinningdal Byfest. Og til at snakke meget mere om selve dagen og Osteløbet, der har jeg fået dig med ind i studiet. Thomas, godmorgen.
1: Godmorgen, Michelle.
0: Du er en del af HA85, som er arrangør af blandt andet Hvinningdal-dagen, men også Osteløbet her. Lad os lige starte med, hvor kommer inspirationen fra?
1: Jamen, inspirationen til årets Osteløb kommer fra den engelske udgave, der køres på Cooper's Hill. Den har lige været sendt afsted i forgangne uge, mener jeg det er.
0: Ja.
1: Og det er sågar også et verdensmesterskab. Vi gør det i en nedgraderet udgave, knap så voldsom,
0: ja,
1: knap så halsbrækkende.
0: Ja.
1: Men vi har en rund ost, der venter på at blive sendt ned ad bakken i Hvinningdal.
0: Men inden vi går videre med jeres løb, så vil jeg, altså, til dem, der ikke kender det her oprindelige britiske løb, hvad er det så lige korte træk, det går ud på?
1: Det er et løb, der har mange år på banen. Det foregår på Cooper's Hill, hvor man sender en lokal ost ned ad bakken. Det er en strækning på omkring 200 meter, der skal løbes ned af en skråning på cirka 45 grader.
0: Okay.
1: Så der er fart på,
0: ja,
1: både ost og mennesker. Og det handler bare om at komme over målstregen først. Og den, der gør det i den enkelte kategori, vinder osten. En ordentlig dobbelt gloster basse,
0: ja,
1: på 3 kilometer, det er.
0: Og det er noget, hvor man godt kan brække lidt lemmer af, eller hvad?
1: Der er i hvert fald ofte folk, der humper derfra, eller skal køres derfra med enten forstuet eller brækket lemmer.
0: Ja, det er i hvert fald noget af en spirit, må man sige.
1: De giver alt, hvad de har.
0: Og knap så halsbrækkende til jeres osteløb lørdag i næste uge. Er det sådan en mini-udgave, hvor at der også er en ost, der ruller, eller hvordan?
1: Det er det. Det er med støtte fra Tim Andelsmejeri. Vi har fået sponsoreret en fin rund ost. 25 cm i diameter. Den kommer til at rulle ned ad bakken. Og vi har fundet en bakke, der er ikke helt så slem som den i England. Så vi forventer ikke, at folk kommer direkte til skade, men lad os nu se, fordi det er en konkurrence.
0: Ja.
1: Det handler om at komme først.
0: Det kan godt være, at folk de vil efterleve den her spirit, men selvfølgelig skal man passe på sig selv i det. Og vinderen vinder osten, eller hvordan?
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Vinderen kan gå derfra med den første ost, der er rullet ned ad bakken i Hvinningdal, og det er jo en æresost. Jeg vil anbefale, at man deler den med familie og venner, fordi det er alligevel en større sag.
0: Ja, ja. Og det er jo det her osteløb, det er jo en del af selve Hvinningdal-dagen, som har nogle år på banen efterhånden, nærmest en Hvinningdal-byfest. Hvad kommer der til at ske? Fordi det er jo et helt program fra klokken 8, og så i løbet af aftenen også, eller som strækker sig ind i aften. Hvad kommer der til at ske i løbet af dagen?
1: Jamen, der bliver lagt ud med hård træning fra morgenstunden. Der er også et familieløb. Der er naturopdagelse i det grønne hjerte, som det hedder, i Hvinningdal. Der er en tryllekunstner, der kommer på besøg, Jesper Grønkjær.
0: Mm.
1: Der er musik. Der er boder. Der er skoleklasser, der gerne vil tjene en skilling til deres klassekasse. Der er fest og farver. Og der er alle muligheder for at tage familien med, venner under armen, og opleve, hvordan vi holder byfest i Hvinningdal.
0: Der er jo nogle ting, som man skal have tilmelding til, blandt andet det her osteløb, og så er der også noget, der koster lige en lille mønt. Overskuddet derfra, hvad går det til?
1: Jamen, det går direkte til HA85, den lokale klub, som driver vores sportsarrangementer i Hvinningdal.
0: Ja, fantastisk. Det er lørdag den 13. juni. Du altså kan komme til Hvinningdal Byfest. Der er i hvert fald et helt program. Osteløb og meget, meget mere, som du også fortalte. Thomas, tak skal du have.
1: Selv tak, Michelle.

0: Den tidligere AGF-anfører Patrick Mortensen skifter til Brøndby. Den 36-årige angriber har skrevet under på en 2-årig kontrakt og vender dermed tilbage til klubben, hvor han også spillede som ung. Det oplyser Brøndby på sin hjemmeside. Her siger Patrick Mortensen, at han føler sig som en lille dreng, der glæder sig til at gå ind i slikbutikken. Ifølge Brøndbys fodbolddirektør Julius Onesorge skal Mortensen ikke kun bidrage med sin fysik og erfaring på banen, men også som leder og rollemodel. Som forberedelse til VM krydsede Norge og Sverige i aftes klinger, og der var ikke den store tvivl om, hvem der står bedst før slutrunden i USA, Mexico og Canada. Hjemme i Oslo leverede Norge et brag af en kamp og nærmest ydmygede svenskerne, som især i første halvleg var fuldstændig magtesløse. Nordmændene kørte Sverige rundt i manegen og vandt med 3-1 på tre mål, der alle blev scoret før pausefløjt. Sverige åbner VM mod Tunesien, mens Norge begynder mod Irak. I Istanbul var der også VM-testkamp. Tyrkiet bankede Nordmakedonien med 4-0, og undervejs kom danskfødte Aral Simsir på banen og fik debut for Tyrkiet. Serena Williams har ikke spillet en officiel tenniskamp siden US Open i 2022, men nu gør den amerikanske stjerne comeback. Det sker, når den traditionsrige græsturnering i den engelske tennisklub The Queen's Club i London løber af stablen i næste uge. Serena Williams stiller op i dobbeltturneringen. Hun betragtes som et af de største kvindelige tennisnavne i historien. Det skyldes blandt andet de 23 Grand Slam-trofæer, hun har stående i pokalskabet.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
3: Alt i butikken, minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind, vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til farsdag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige BT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
16: Klokken er 21 minutter over 8, og det bliver en dag med lidt eller nogen sol, men også byer, der kan være med torden, og temperaturer på mellem 18 og 23 graders varme.

25 minutter over 8. Du kan igen i dag deltage i konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Du kan bruge de 15.000 i en af 9 butikker, og det kunne eksempelvis være Klostersøl i Kjellerup, det kunne være Farstad Optik i Silkeborg Ry, Sines Mindekro, Korean Barbecue, Bike World, Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, altså 9 butikker i alt, hvor du har mulighed for at vinde 15.000 kroner og bruge dem i en af butikkerne. Se alle butikker og læs meget mere inde på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Men for nu, så skal du lytte godt efter her i radioen i den her uge, for hver dag spiller vi en ny lokal lyd, og det er ligesom dit adgangspas til at deltage i konkurrencen og tilmelde dig inde på vores hjemmeside. Næste gang jeg spiller dagens lyd, det er efter klokken 9. For om cirka 10 minutter, så skal det handle om noget andet. Det skal nemlig handle om mine morgenminder. Vi skal tilbage i dag til år 2002, så 24 år siden. Lige om lidt, 3 sange derfra i Michelles morgenminder.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune kan få brug for langt flere plejeboliger i de kommende år, og derfor anbefaler politikerne i ældreudvalget nu at udvide planerne for et nyt plejecenter i Alderslyst. Det skriver Midtjyllands Avis. En prognose viser, at kommunen i 2038 kan mangle 281 plejeboliger, især i Silkeborg by. Derfor peger udvalget på at øge planlagt byggeri fra 72 til 96 boliger. Ifølge udvalgsformand Lars Hansen fra SF er behovet endnu større. Men et center med 120 boliger ved Alderslyst på Nylandsvej vurderes at give for få udearealer og blive for dominerende i området. Det bliver nu op til byrådet at træffe det endelige valg. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Regeringsgrundlaget ventes fremlagt i eftermiddag. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvis styrtet sammen. Angrebene kommer efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at et russisk storangreb kunne være på vej.
1: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol, men der vil også komme byer, og de kan altså være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat vekslende skydække med enkelte byer, der kan være med torden, og temperaturen vil ligge omkring de 15 grader. Og temperaturen her i Silkeborg tirsdag morgen har snusnet sig op på 18 grader. Der er fortsat lidt stillestand på E45 med et havareret køretøj, og nu skal jeg lige finde det helt rigtige frem. E45 i nordgående retning mellem 58 Hedensted og Resteplads Mæring Nørremark. Der er desværre sket et uheld, så det venstre spor er i øjeblikket spærret. Det forventes overstået i løbet af formiddagen. Altså i nordgående retning mod Horsens mellem 58 Hedensted og Resteplads Mæring Nørremark er der desværre sket et uheld, hvor det venstre spor er spærret i øjeblikket. Derudover også i samme retning, altså nordgående retning mellem 59 Hornstrup og Resteplads Nørremark. Der er der forlænget rejsetid op til 10 minutter grundet det her uheld, og der forventes normal trafik efter myldretiden. Derudover så har jeg ikke noget til trafikken, men skulle du se noget, som ikke helt glider, uanset om du er på cykel, i bil eller gående, så tip mig endelig, og det må du meget gerne på 4025-6789. God tur, klokken er 8.34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni. Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk. Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen. Alt i butikken. Minus 25%.
5: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nelson.
6: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance 8. juni.

Og med Dina sidstnævnte, som du kunne opleve her i weekenden i Silkeborg, og førstnævnte, som kommer til Silkeborg, desuden også sammen med Dina til efteråret til Danmarks største vejfest. Du lytter til Radio Silkeborg, klokken er 21 minutter i 9. Vi skal en tur tilbage til 2002 i dag i Michelles morminder, hvor vi til at starte med finder et britisk band og en britisk sanger. Sangen, den er oprindelig fra den britiske sanger tilbage fra 1976, men i 2002, der lavede bandet så et cover af den, og den nåede femtepladsen i Danmark. Det er Blue, og det er Elton John, og det er Sorry Seems to Be the Hardest Word. Du skal høre her på Radio Silkeborg. 20 minutter ind i.

Det er Blue og Elton John med Sorry Seems to be the Hardest Word fra 2002, vi fik genlyt med her på Radio Silkeborg. I Michelles morgenminder, klokken er 17 minutter i 9. Vi skal have fat i næste sang, og der finder vi en fransk sangerinde. Det er hendes debutsingle fra debutalbummet, ja, udtales på fransk, Gourmandises. Nej, det var nok forkert, men... Ja, undskyld min franske. Hun deltog i et fransk talent-tv-program, og den her, den nåede plads nummer 9 i Danmark. Det er Aloisi med Moa Lolita. Jeg synes bare, at jeg skal lukke munden nu, og så skal du slå lyttelapperne ud og lytte til sangen her fra 2002 i Michelles morgenminder 17 minutter ind i.

Alice, den franske sangerinde med Moi Lolita, du fik her på Radio Silkeborg fra 2002 i Michelles morgenminder 12 minutter i 9. Sidste sang skal vi finde i det store USA fra en amerikansk sangerinde, og det var titelsangen til James Bond-filmen med samme navn fra samme år, nemlig Die Another Day. Det er Madonna.

0: Det er Michelles morgenminder her på Radio Silkeborg, og en del af det i dag var Madonna og Die Another Day fra 2002. Jeg er tilbage med Michelles morgenminder og tre nye sange og et nyt årstal i morgen efter klokken 8:30. Nu er klokken 8:09, og du bliver opdateret på det seneste fra ind- og udland med Dan Jensen i nyhederne her klokken 9 på Radio Silkeborg.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.

0: Fisk. Et godt tilbud.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
4: Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En lang og hård sæson sluttede i går aftes for Silkeborg IF Superliga-tropper med en sommerkamp mod naboerne fra Silkeborg KFUM. Det opgør endte med en sejr på 8-1 over Danmarks A-holdet. Nu sender Kent Nielsen sine spillere på knap 3 ugers sommerferie, og det er tiltrængt. Det bliver rart med ferie, det har været en udfordrende sæson, og så bruger man mange ressourcer, siger SIF-træneren ifølge Midtjyllands Avis. Alle spillere er dog sendt på ferie med et individuelt træningsprogram, og så har træneren foreløbig 3 testkampe klar til sine spillere. Den store test er 4. juli i Herning, hvor FC Midtjylland venter. Derudover skal SIF'erne spille mod 1. divisionsholdene Aarhus Fremad og OB. I eftermiddag kl. 16 præsenteres regeringsgrundlaget for den nye regering. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen kunne i aftes fortælle kong Frederik, at hun har dannet en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens ministre præsenteres i morgen. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han vil have undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen.
2: Tak til Dan Jensen for den opdatering. I dag der bliver det skyet. Der kommer også nogen eller en del sol. Lidt eller nogen sol, undskyld. Men der kan altså også komme byer. Og det kan være med torden. Temperaturen vil til gengæld op mellem 18 og 23 grader i dag. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis enkelte byer fortsat. Også med torden måske. Og temperaturen vil ligge omkring de 15 graders varme. Temperaturen lige nu i Silkeborg har sned sig op på 18 grader. Der er fortsat noget kødannelse og forlænget rejsetid på E45 i nordgående retning. Det er mellem 59 Hornstrup og Resteplads Nørremark. Det skyldes et tidligere uheld på strækningen i nordgående retning på E45. Normal trafik forventes efter myldretiden, og det kan altså blive forlænget alt efter, hvordan arbejdet det skrider fremad med oprydningsarbejdet efter uheldet. Lige for at tage den igen, nordgående retning E45 mellem 59 Hornstrup og Resteplads Nørremark, er der kødannelse og forlænget rejstid op til 10 minutter. Skal du med toget, så vær som altid opmærksom på aflyste afgange. Der er 2 her til morgen mellem Herning Station og Silkeborg Station. Den ene var 8.13, altså klokken 8.13, og den anden er lige præcis nu, 9:02. Det skyldes materiel forhold, og hold dig opdateret på rejseplanen, hvis du altså skal med toget. Rigtig god tur. Klokken er 9:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

godt tænke dig at bruge 15.000 kroner i en butik her i Silkeborg, så har du mulighed for det, hvis du vinder Radio Silkeborg gavekortet netop på 15.000 kroner. Der er 9 butikker at vælge imellem. Blandt andet kan du bruge pengene ved Bike World, Korean Barbecue, BG Flyt, Kloster Sølle, Sines Mindekro, Bike World. Ja, det fik jeg nævnt. Der er så mange butikker, der er 9 i alt, du altså kan vælge imellem. Og så kan du vælge en, hvor du så kan bruge de her 15.000 kroner, hvis du vel at mærke vinder gavekortet. Du kan læse meget mere inde på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk, men for nu, så skal du lytte efter her i radioen, fordi dit adgangspas, det er dagens lyd. Og nu tager vi lige gårdagens lyd. Den lød sådan her. Og gårdagens lyd, det er Papirmuseet, fordi det er nemlig den store kniv ved Kludmadammens spor, du altså kunne høre her på Papirmuseet. Så har du deltaget og skrevet Papirmuseet eller bare Papirfabrikken, den godtager vi også, så er du med i konkurrencen. Husk, du kan deltage 9 gange per dag, altså 1 gang for hver butik. Dagens lyd, som du skal bruge i dag, det er den her. Så kan du genkende den lyd? Hvor er det? Vi er henne her. Lad os lige prøve en gang til. Altså dagens lyd, og jeg vil sige det så meget, det er Silkeborgs største damper. Yes. Så brug dagens lyd for at tilmelde dig på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk og vær klar ved mobilen i næste uge, når vi ringer og finder liste op.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster.

0: Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
11: Klokken er 18 minutter over 9, og det bliver en dag med lidt eller nogen sol, men også byer, der kan være med torden og temperatur op til 23 grader.

21 minutter over 9, tirsdag morgen formiddag efterhånden. Jeg håber i hvert fald, du har dig en dejlig start på tirsdagen. Lytter du ikke med tidligere, hvor jeg har haft besøg i studiet, både af Nina fra Kultur og Events, som fortæller eller fortalte om, hvad du kan opleve i Silkeborg den her uge, og Thomas fra HA85, som fortæller om Binding Dalbyfest lørdag næste uge, og specifikt Osterløbet, så kan du faktisk fange begge snakke ind på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Derinde kan du egentlig fange alle snakke fra Silkeborgs bedste morgen, som bliver lagt løbende op. Så tag et lyst eller et genlyt derinde, hvis du kunne tænke dig at blive lidt klogere på, hvad der sker her i Silkeborg og omegn.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En lang og hård sæson sluttede i går aftes for Silkeborg IF Superliga-tropper med en sommerkamp mod naboerne fra Silkeborg KFUM. Det opgør endte med en sejr på 8-1 over Danmarks A-holdet. Nu sender Kent Nielsen sine spillere på knap 3 ugers sommerferie, og det er tiltrængt. Det bliver rart med ferie, det har været en udfordrende sæson, og så bruger man mange ressourcer, siger SIF-træneren ifølge Midtjyllands Avis. Alle spillere er dog sendt på ferie med et individuelt træningsprogram, og så har træneren foreløbig 3 testkampe klar til sine spillere. Den store test er 4. juli i Herning, hvor FC Midtjylland venter. Derudover skal SIF'erne spille mod 1. divisionsholdene Aarhus Fremad og OB. I eftermiddag kl. 16 præsenteres regeringsgrundlaget for den nye regering. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen kunne i aftes fortælle kong Frederik, at hun har dannet en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens ministre præsenteres i morgen. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol, men også byer, og de kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 23 grader. I aften og nat vekslende skydække med enkelte byer stedvis, og de kan måske også være med torden. Temperaturen vil ligge omkring de 15 grader. Og temperaturen lige nu i Silkeborg ligger på 19 grader. Der er ikke noget meld om til trafikken. Også trafikken på E45 i nordgående retning glider igen efter et tidligere uheld. Men skulle du se noget i trafikken, som ikke glider, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er 9.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort. Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Jilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.

0: Det er tirsdag, klokken er 20 minutter i 10. Jeg hedder Michelle, og mega fedt, du lytter med. I går morges, der havde jeg besøg af Ditte fra Handel Silkeborg til en snak om late night på torsdag.
1: Og det ligger jo på en torsdag.
0: Ja.
1: Den her gang, normalvis, så ligger de jo altid om fredagen. Men nu gør vi det simpelthen torsdag inden grundlovsdag. Og håber, at mange mennesker vil komme ned.
0: Og der kommer til at ske en masse aktiviteter.
1: Ja. Vi har sørget for, at folk ikke kommer til at kede sig, når de kommer ned i byen. Man kan sige, at butikkerne og caféerne holder åben fra 10 til 21. Og udover det, så er der dragbango på torvet fra kl. 17. Det kræver dog en billet, og der er ganske få tilbage, så hvis man vil være med til det show, så skal man skynde sig ind på Anne Silkeborgs hjemmeside og købe de sidste billetter. Og der er virkelig gode præmier at vinde, som alle sammen er sponsoreret af medlemmer og lokale butikker. Ja. Og udover det, så lidt senere på aftenen, der kommer Bryan Adams kopiband, It's Only Bryan, og spiller en gratis koncert med på torvet med alle de bedste Bryan bangers, tænker jeg.
0: Fedt.
1: Fedt. Og vi får bar ind på torvet og sidemiljøer, så man kan komme ned og hygge sig. Og jeg glemte at nævne, at vi får også besøg af en af de lokale danseskoler. Loft Jensen Dans kommer ned kl. 16.30 og giver den gas på torvet. Så det synes jeg da også, man skulle komme ned og se, hvad de kan.
0: Ja. Så der altså sker en masse, og hvis man ikke lige helt fanget alt det, du har sagt, så kan man jo smutte forbi enten jeres Facebook eller hjemmeside.
1: Ja, det synes jeg, man skal gøre.
0: Ja, ja. Der står også tidspunkter og flere detaljer osv.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Men Ditte, nu skriver vi jo officielt set sommer i dag, fordi det er 1. juni.
1: Ja.
0: Og jeg ved jo også, hvis vi lige sådan skal tage en lille sneak peek på, hvad der kommer til at ske i løbet af sommeren.
1: Ja.
0: Op på torvet, så har I jo også noget i støbeskeen der.
1: Ja, det bliver heller ikke kedeligt.
0: Nej.
1: Vi har de sidste par år lavet gratis aktiviteter hele sommeren, og det kommer vi til at gøre igen i år fra uge 27 til uge 31, hvor børn og deres familier kan komme ned og være kreative. Så tror jeg ikke, jeg har løftet slæret alt for meget, men det bliver rigtig godt.
0: Sådan.
1: Og der bliver skabt et miljø dernede, som man har lyst til at være en del af.
0: Og sådan lød det i går, da Ditte kiggede forbi fra Handel Silkeborg til en snak om late night her på torsdag, og også sommeraktiviteterne, som du kan se frem til.

12 minutter i 10, og det var alt for Silkeborgs bedste morgen i dag her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle, er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lars er klar som sædvanlig fra klokken 1 i eftermiddag til at sende dig godt igennem eftermiddagen, hvor du blandt andet endnu en gang kan høre dagens lokale lyd, og på den måde tilmelde dig konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Du kan bruge gavekortet i en af 9 butikker. Det kunne eksempelvis være på Sines Mindekro, Nettoline, Køkken, Bad og Garderobe, Klostersølle, Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Altså 9 i alt. Du kan i mellemtiden læse meget mere ind på radiosilkeborg.dk og tilmelde dig. Og så ellers lyt med hos Lars, når klokken den bliver 1 og i løbet af eftermiddagen. Ha' en dejlig tirsdag. Hej!

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En lang og hård sæson sluttede i går aftes for Silkeborg IF Superliga-tropper med en sommerkamp mod naboerne fra Silkeborg KFUM. Et opgør, der blev vundet med 8-1. Nu sender Kent Nielsen sine spillere på knap 3 ugers sommerferie, og det er tiltrængt. Det bliver rart med ferie, det har været en udfordrende sæson, og så bruger man mange ressourcer, siger SIF-træneren ifølge Midtjyllands Avis. Alle spillere er dog sendt på ferie med et individuelt træningsprogram, og så har træneren foreløbig 3 testkampe klar til sine spillere. Den store test er 4. juli i Herning, hvor FC Midtjylland venter. Derudover skal SIF'erne spille mod 1. divisionsholdene Aarhus Fremad og OB. Efter rekordlange forhandlinger er en ny regering nu klar. I dag kl. 16 præsenterer Mette Frederiksen og de øvrige partiledere det nye regeringsgrundlag. Det oplyser statsministeriet. Det sker efter, at Mette Frederiksen i aftes meddelte kong Frederik, at hun kunne danne en regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens minister bliver præsenteret i morgen. Kongeskibet Dannebrog ankommer her kl. 10 til Grenaa Havn. Her indleder kong Frederik og dronning Mary besøg i Norddjurs Kommune som en del af årets sommertogt. Senere på dagen skal kongeparret blandt andet på byvandring i Grenaa Midtby, samt besøge Glæsborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri. Besøget rundes af med en reception i aften ombord på Dannebrog. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 18 og ca. 23 grader. I aften og i nat vekslende skydække og stadigvis enkelte byer, måske med torden. Temperaturer omkring 15 grader.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du planer nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Gigantisk sommersalg i Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
5: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kr. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram.

0: ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Gigantisk sommersalg i tøjeksperten Lort Nilsson.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

os af Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Euro Jackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En lang og hård sæson sluttede i går aftes for Silkeborg IF Superliga-tropper med en sommerkamp mod naboerne fra Silkeborg KFUM. Et opgør, der blev vundet med 8-1. Nu sender Kent Nielsen sine spillere på knap 3 ugers sommerferie, og det er tiltrængt. Det bliver rart med ferie, det har været en udfordrende sæson, og så bruger man mange ressourcer, siger SIF-træneren ifølge Midtjyllands Avis. Alle spillere er dog sendt på ferie med et individuelt træningsprogram, og så har træneren foreløbig 3 testkampe klar til sine spillere. Den store test er 4. juli i Herning, hvor FC Midtjylland venter. Derudover skal sifferne spille mod 1. divisionsholdene Aarhus Fremad og OB. Den nye regering vil fjerne momsen på frugt og grønt og gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Samtidig skal momsen på andre fødevarer halveres, og der skal indføres fri tandlæge for alle. Det skal være fuldt indfaset om maksimalt 10 år. Først skal den gratis tandlæge gælde for førtidspensionister og kronikere, og senere indfases det for alle danskere. Det siger politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted på et pressemøde. Han kalder det den største udvidelse af velfærdssamfundet i mange årtier. Det er dog endnu uvist, hvordan de dyre forslag skal finansieres. Hele regeringens grundlag bliver præsenteret kl. 16. Kong Frederik og dronning Mary er i dag ankommet til Grenaa Havn med kongeskibet Dannebrog. Besøget er en del af kongeparets sommertog, som i dag går til Norddjurs Kommune. I løbet af dagen skal de blandt andet besøge Glæsborg Skole for at høre om kommunens fokus på håndværk. Senere besøger de Skovskolen Djursland, hvor de skal plante en vinter-ege, der kan blive 500 år gammel. Dagen slutter med en reception ombord på Dannebrog. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 18 og ca. 23 grader. I aften og i nat vekslende skydække og stadigvis enkelte byer, måske med torden. Temperaturer omkring 15 grader.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat, terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: tværs af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
5: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
6: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tre rumænske mænd blev i går eftermiddag anholdt kort tid efter et indbrud i et hus i Lemming, det skriver Midtjyllands Avis. Politiet rykkede hurtigt ud efter et 112-opkald kl. 14.13 og fik kort efter melding om en flugtbil. Allerede kl. 14.41 blev bilen standset i Seop blot 28 minutter senere. I bilen fandt politiet kontanter, der matcher det stjålne, og mændene overgav sig uden modstand. To af de anholdte er fortsat tilbageholdt, mens politiet overvejer varetægtsfængsling. Føreren er desuden sigtet for narkokørsel efter en positiv test for cannabis. Den nye regering vil fjerne momsen på frugt og grønt og gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Samtidig skal momsen på andre fødevarer halveres, og der skal indføres fri tandlæge for alle. Det skal være fuldt indfaset om maksimalt 10 år. Først skal den gratis tandlæge gælde for førtidspensionister og kronikere, og senere indfases det for alle danskere. Det siger politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted på et pressemøde. Han kalder det den største udvidelse af velfærdssamfundet i mange årtier. Det er dog endnu uvist, hvordan de dyre forslag skal finansieres. Hele regeringens grundlag bliver præsenteret kl. 16. Regeringen planlægger at genindføre store bededag om 4 år, det skriver TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge TV2 vil den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale fremsætte et lovforslag næste år, hvis betingelserne er opfyldt. Spørgsmålet om at få helligdagen tilbage i kalenderen har været afgørende for SF. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 18 og ca. 23 grader. I aften og i nat vekslende skydække og stadigvis enkelte byer, måske med torden. Temperaturer omkring 15 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset.

0: start.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
7: Ja, ja, det skal nok holde.
8: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender dig øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tre rumænske mænd blev i går eftermiddag anholdt kort tid efter et indbrud i et hus i Lemming, det skriver Midtjyllands Avis. Politiet rykkede hurtigt ud efter et 112-opkald kl. 14.13 og fik kort efter melding om en flugtbil. Allerede kl. 14.41 blev bilen standset i Seop blot 28 minutter senere. I bilen fandt politiet kontanter, der matcher det stjålne, og mændene overgav sig uden modstand. To af de anholdte er fortsat tilbageholdt, mens politiet overvejer varetægtsfængsling. Føreren er desuden sigtet for narkokørsel efter en positiv test for cannabis. Regeringen er på trapperne med en skattereform, der giver store skattelettelser til de høje indkomster, det skriver TV2. Ifølge mediet vil den nye regering afskaffe både mellemskatten og topskatten. Noget af finansieringen skal findes ved at bevare afgiften på chokolade og sukker. Samtidig skal arveafgiften hæves for dem, der er over 10 millioner kroner. Regeringen planlægger at genindføre store bededag om 4 år, det skriver TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge TV2 vil den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale fremsætte et lovforslag næste år, hvis betingelserne er opfyldt. Spørgsmålet om at få helligdagen tilbage i kalenderen har været afgørende for SF. Stigende oliepriser får inflationen i eurolandene til at stige fra 3% i april til 3,2% i maj. Det viser den første prognose fra EU's statistikbureau Eurostat. Alt i alt peger tallene på, at vi kan forvente en renteforhøjelse snart, og formentlig allerede når den europæiske centralbank holder møde i næste uge.
2: I dag får vi lidt til at nogen sol, men også mulighed for enkelte regnbyer, der kan være med i torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 18 og 23 grader varme, og vinden i øjeblikket er let til frisk.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

5 minutter over 13, tirsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Bruno Mars og hans Just Might. Vi skal i gang med eftermiddagsradioen, som også i dag giver dig mulighed for at gå ind og tilmelde dig konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på en værdi af 15.000 kroner. Vi skal også omkring noget af det, der kommer til at ske sådan rent kulturelt i Silkeborg i løbet af denne her uge. Og så er der ikke så lang tid til Vindingdal Byfest. Det skal vi høre en lille smule om. Og på søndag har du mulighed for at komme til gratis koncert og få en lille forsmag på den kommende musical her i Silkeborg. Det skal du altså også høre meget mere om, og så har jeg naturligvis masser af musik til dig.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk. Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Erika Jane var det her, og nummeret, som hun jo havde med i det danske Melodi Grand Prix. Nummeret her, der for mig her, det endte jo altså på en anden plads i det danske Melodi Grand Prix. Vi er i gang i en ny uge her på Radio Silkeborg. Den her uge, der har vi altså startet tilmeldingen op til vores konkurrence om Radio Silkeborg gavekortet, som jo altså har en værdi af 15.000 kroner. Og det, man skal gøre for at tilmelde sig konkurrencen, det er jo altså at gætte dagens lyd. Og den her lyd, som jeg afspiller for dig lige om lidt, den kommer fra en eller anden lokation her i Silkeborg. Og det, du skal gøre, det er altså at gætte lokationen, altså hvor i Silkeborg kommer denne her lyd fra. Vi tager og spiller lyden nu, og så skal jeg nok forklare dig meget mere lige om lidt. Men du skal altså høre godt efter. Det var altså dagens lyd, og jeg synes selv, at den burde være til at gætte. Og det, du skal gøre, når du har gættet lokationen på lyden, så skal du smutte omkring vores hjemmeside, som jo altså hedder radiosilkeborg.dk. Og derinde, der skal du lige skrive dit navn og e-mailadresse og sådan nogle ting, så skal du også skrive lokationen, og så har du altså tilmeldt dig lige så snart, du trykker OK på den her tilmelding inde på vores hjemmeside. Hvis du er så heldigvis, du går hen og vinder hele konkurrencen, ja, så kan du vælge at bruge dine 15.000 kroner blandt andre Nettoline, Køkken, Bad og Galderobe, Farstad Optik her i Silkeborg, Ry Klostersøl, sin Mindekro, hvis det er sådan, så at du måske skulle holde en bryllup, konfirmation eller andet, så 15.000 meget godt tilskud til at holde en fest. Det kan også være, at du vil have en ny cykel, så er det også muligt at få det fra Bike World. Men du kan altså læse meget mere om den her konkurrence inde på vores hjemmeside, altså radiosilkeborg.dk.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Gigantisk sommersalg i Tøjeksperten Lort Nielsen.
2: Alt i butikken minus 25%.
1: Ja, minus 25% på alt.
2: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Eller Augusta, Ida Laubjerg og deres bedre held næste gang. Hvis du ikke lige skal noget i aften klokken 20, så kan det være, at du lige skulle tænde for dit tv og tjekke ind på TV2, for der kan du få lidt, hvad skal man sige, lokalt midtjysk drama i dokumentaren, der hedder Det Store Søslag. Og det handler om, det er jo altså den her konflikt, der er mellem lokale og naturforkæmpere i forbindelse med den kunstige sø Tangesø ude ved Als. Det er altså blevet lavet en dokumentar om, og det er i aften, at du kan se den på TV2, og hvis du har TV2 Play, ja, så har du altså allerede nu mulighed for at gå ind og se den her dokumentar, som altså hedder Det Store Søslag. Fronterne trækkes op.

Lytter til hver et gammelt nummer, der kom tilbage i 2020, blev stort hit dengang. Det her var nummeret Solværv. Normalt, når man kommer på Circle K her, så er det måske for at tanke lidt benzin eller få ladet sin bil. Og lige smutte ind og få en fransk hotdog eller måske en cola eller en kop kaffe eller et eller andet. Men nu er der åbnet en ny Circle K i Danmark, og det er faktisk første gang, at Circle K de åbner en dansk butik, hvor der ikke er tilknyttet en tankstation. Den her nye butik, den kan du opleve, hvis du skal på sommerferie, at du skal sidde med fly fra Billund Lufthavn, for det er altså nemlig i Billund Lufthavn, at man kan komme ind og shoppe hos Circle K, uden at blive forstyrret af tankene eller ladende bilkunder. Og det her med at bare lave sådan en butik, hvor der altså ikke kan tankes, er faktisk altså ikke noget nyt for Circle K. Det findes blandt andet i Canada, hvor at Circle K jo altså ligesom har deres hovedkontor. Man kan jo egentlig sammenligne det en lille smule med 7-Eleven, hvis man altså lige kort op benzin og alt det andet derfra. Vi skal snart til at have lidt lokale nyheder. Vi skal også snart til at have lidt fra Svea S og Sigvart. De er nemlig klar til dig frem mod en omgang nyheder, og nummeret, du skal høre med dem, ja, det er Lyse Nætter.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune har fået en intern genbrugsbutik for møbler, kaldet Møbelringen. Her får overskydende inventar nyt liv på tværs af arbejdspladser. I stedet for at kassere borde, stole og skabe, så kan de nemt registreres og genbruges andre steder i kommunen. Det styrker både den bæredygtige indsats og den daglige drift. Med et årligt forbrug på ca. 15 millioner kroner til møbler, så rummer initiativet et betydeligt besparelsespotentiale. Hvis blot 10% genbruges via Møbelringen, så kan kommunen spare 1,5 millioner kroner årligt. Det skriver borgmester Helle Gade i et Facebook-opslag. Bedre dyrevelfærd for grisene og 5 nye havnaturnationalparker. Det er nogle af de aftryk, som Alternativet har fået sat på det nye regeringsgrundlag. Det fortalte politisk leder Franciska Rosenkilde i dag på Marienborg. Her understregede hun, at det har været meget magtpåliggende at ændre dyrevelfærden i de danske svinestalde. Alternativet er nu en del af det parlamentariske grundlag for den nye regering. Rosenkilde glæder sig over at støtte det, hun kalder den grønneste regering, Danmark nogensinde har haft. Nulmoms på frugt og grønt er godt for både pengepungen og folkesundheden. Det mener direktør i Forbrugerrådet Tænk Winnie Gråsbøl. Hun reagerer på et forslag om at fjerne momsen på frugt og grønt. Ifølge hende så vil det gøre danskernes indkøbskurv billigere i en tid med historisk høje fødevarepriser. Winnie Gråsbøl peger på, at når man gør det billigere at købe sunde varer, så viser erfaringer, at efterspørgslen stiger. Og det vil altså gavne danskernes sundhed.
2: Vi kigger på vejret i eftermiddag. Vi får lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver lidt til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Så kom vi i gang med endnu en time eftermiddagsradioen, 6 minutter over 14. Og det her det er altså en time, hvor du blandt andet har mulighed for at deltage i konkurrencen om at vinde et Radio Silkeborg gavekort til en værdi af 15.000 kroner. Det skal jeg nok vende tilbage til. For at tilmelde sig, så skulle man altså lige kunne gætte en lokation i Silkeborg. Nu skal det til at handle om noget helt andet. Det skal til at handle en lille smule om musical og muligheden for at opleve musicalen, eller i hvert fald noget af musicalen, Hvidstengruppen, som kommer op i Jysk Musikteater nu her i oktober måned. For på søndag, der er der nemlig gratis snigpremiere på nogle af numrene i Jysk Musikteater, og derfor så har jeg inviteret Henrik Svending med i studiet. Og Henrik, den her koncert, som I spiller, det er jo altså Hvidstengruppen, og noget af musikken derfra, som man er mulighed for at komme ned og opleve. Ja. Helt gratis.
1: Fuldstændig gratis, ja.
0: Man skal bare...
1: Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der er ikke mange billetter tilbage, så hvis man har lyst til at høre det, så skal man lige ind på jmts.dk og sørge for at finde en billet, for der er ikke så mange tilbage.
0: Nej, og man skal altså lige hente en billet derinde.
1: Ja, det skal man. Det er gratis, men man kan ikke bare møde op, man skal hente en billet.
0: Man skal hente en billet. Ja. Og så det her, det er jo ikke sådan så, at det er sådan en fuld musical produktion, man kommer ned over.
1: Nej, det
0: er man
1: det,
0: kommer
1: det
0: til at høre nogle af numrene og lidt mere.
1: Vi spiller 9 numre derfra.
0: Okay.
1: 9 numre fra forestillingen.
0: Ja.
1: Et orkester på 10 musikere og et stort kor og nogle solister og sådan noget. Ikke? Så det er jo, men det er jo ikke staged, så det er jo ganske få af dem er i kostymer, og det er ikke med scenografi og lys og lyd på den måde, men det er en koncert, hvor vi præsenterer musik fra forestillingen, som jo er helt nyskrevet. Så den musik, vi kommer til at spille på søndag, er der aldrig nogen mennesker, der har hørt før, ud af os, der har noget med det at gøre.
0: Så det er sådan en urpremiere?
1: Ja, det er simpelthen en urpremiere. Mange, som laver sådan nogle forestillinger som vores, de stjæler noget kendt musik et andet sted fra, og så fortæller de en historie, men vi laver det, som vores mor ville have bagt det, om jeg så må sige, ikke? Helt fra bunden. Så vi skriver historien, manuskriptet om Hvidstengruppen, og så får vi skrevet noget musik, som passer til den historie.
0: Lige netop. Og nu tager vi tager lige noget musik, som vi kommer med det at gøre, og så vender vi lige tilbage til dig, Henrik, lige om lidt. For her skal vi nemlig have Benjamin Howe sammen med Lucas Graham og deres hit fra 2024. Det her er Du Lige.

0: Benjamin Hav sammen med Lucas Graham og Benjamin Hav. Han var jo i Silkeborg og spille i fredags til årets Hede Rytmer. Ja, der spillede han også den her, Du Ligner Din Mor. Jeg fortsat til Henrik Svenning med i studiet. Og Henrik, vi taler jo lidt om den her gratis koncert, der er nu her på søndag i forbindelse med sådan en lille præsentation af nogle af numrene fra musicalen Hvidsten Gruppen. Men det er jo ikke, kun musik, man er faktisk kommer der har mulighed for at komme ned og, og høre. Nu skulle jeg til at sige nogle røverhistorier.
1: Ja, det kan du godt kalde
0: det. Og det er det jo ikke helt. Men man, man har også mulighed for at sådan ligesom komme en lille smule bag om produktionen på den her musik.
1: Altså jeg kommer til at fortælle, hvor vi er, hvor langt vi er nået, og hvordan setup'et bliver. Så kommer de to komponister kommer til at fortælle, hvordan starter man sådan en proces op med at skrive musik til en fuld skala musical. Det er jo virkelig meget musik, der skal skrives til. Ja. Til en musical, der spiller de der to gange en time, ikke også? Og så kommer... Vi ville jo være virkelig kede af at komme til at fortælle nogle historier på, i vores version, som kunne såre nogen, eller som ikke var rigtige. Så vi har allieret os med en Simon Ryvang fra museet i Randers, okay, som simpelthen er ekspert på besættelsestiden. Så han har læst manuskriptet og været igennem med en tætte kamp.
0: Okay.
1: Jeg er sikker på, at det vi laver, det er fuldstændig rigtigt. Og så kommer jeg til at interviewe de der to hovedroller, fordi hvordan fortæller man en historie om mennesker, der har levet? Altså sætter man sig ind i den, læser man op, ser man billeder, hvad gør man for at tage sådan et menneske ind?
0: Ja.
1: Det er der jo masser af eksempler på i filmen jo, men ikke så meget i musicalverdenen, hvor man skal spille et menneske, som faktisk har levet, ikke også?
0: Ja.
1: Så det er jo ikke en fiktiv historie, det er jo simpelthen den tid, hvor de der modige mennesker omkring Hvidsten Kro, de vidste godt, det her kommer sandsynligvis til at koste mig livet, det her.
0: Ja.
1: De gik ikke lige ind i kniven med åbne øjne, men de gjorde det for at kæmpe for noget, der er større og vigtigere end dem selv.
0: Som man også kan sige meget aktuelt i øjeblikket.
1: Ja, det kan man sige, ikke også? Vi kalder det jo også en musical om frihed og demokrati.
0: Ja.
1: Fordi det er en historie, vi gerne vil fortælle, fordi den spiller ind i den tid. Man kan ikke, der er ting, man ikke kan tage for givet. Frihed kan man ikke tage for givet, og demokrati kan du ikke tage for givet. Det kæmper vi for, hver gang vi står op. Men sådan nogle luksusmennesker som os, vi kæmper jo ikke som de der mennesker kæmpede. De var med livet som indsats, og de endte jo med, at vi slåede ihjel næsten alle sammen. De blev skudt ud på fælleden, ikke også? Så.
0: En spændende historie til en musical. Og det er altså på søndag, at man kan komme ned over og opleve det i Jysk Musik Teater. Her til sidst skal lige høre, hvad tid er det?
1: Det er klokken 15.00.
0: Det er klokken 15.00.
1: Ja, husk billetter på jmcs.dk. Man kan ikke bare komme.
0: Nej, man skal ind og hente billetterne. Ja. Det lyder som en rigtig spændende søndag i Silkeborg.
1: Det gør det så.
0: Tusind tak, fordi at du gav dig tid til at komme omkring her. Nu skal vi være færdige med til Ebert, og den her, som hedder Det, der er med livet.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til farsdag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille. En klassisk. En smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer. Altid kvalitetsglas for size. Nice Flex. Fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel. En halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30%

0: 10% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Jeg tænker, hvordan var det her, og nummeret camera. Så er det nu, at du igen får mulighed for at tilmelde dig til konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på en værdi af 15.000 kroner. Og for at ligesom kunne tilmelde sig konkurrencen, som man jo gør inde på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk, så skal du lige finde ud af dagens lyd, hvor den kommer fra. Altså, hvilke lokation her i Silkeborg har dagens lyd? Og for ligesom at sætte det hele i gang, ja, så synes jeg lige, at vi skal høre dagens lyd, og du skal spidse ørerne, for den varer altså kun 2 sekunder. 2 sekunder af dagens lyd, dagens lokation. Hvis du ud fra de her 2 sekunder kan gætte, hvad dagens lokation er, så tag og smut omkring vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Det er altså derinde, at du tilmelder dig konkurrencen og selvfølgelig også kommer med det rigtige svar på dagens lokation. I næste uge begynder vi at ringe folk op, som har svaret rigtigt på spørgsmålene. Og husk, du kan altså deltage hver dag, og det forøger ligesom dine chancer, hvis du eventuelt skulle have lyst til at komme ud og bruge et gavekort på 15.000 på sin Semennekro eller Bike World, Tvilum Café, Gårdbutik, BG Flyt. Det kan være, man står over for en flytning, så er 15.000 jo meget godt til lige at have. Det kan også være Korean Barbecue, og det kan være Sundhedsklinikken Renew i Silkeborg og masser af andre. Så bliv endelig ved med at tilmelde dig inde på vores hjemmeside. Altså hver dag har du mulighed for at gøre det. Nu skal vi have lidt dansk musik fra den gode mand Christoffer. Han er klar her med ham med guitar.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Jilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Alex Rowan her på Radio Silkeborg denne her tirsdag. Nu skal vi lige om ikke så for lang tid til at høre lidt om, hvad du kan komme til at opleve i Silkeborg i løbet af denne her uge her morges. Der var Nina fra Silkeborg Kommunes Kultur- og Eventafdeling et smut omkring studiet for at fortælle lidt mere om nogle af de her arrangementer, som kommer op i denne her uge.
1: Onsdag kl. 19 i Silkeborg Medborgerhus, der kan man opleve en sommerkoncert med Silkeborg Motet Kor. Og så torsdag, der sker der en hel masse. Der er kæmpe grundlovsprogram på Silkeborg Bibliotekerne med en masse programpunkter. Man er velkommen til at gå ind og kigge selv på deres hjemmeside eller på Det Sker i Silkeborg. Der er simpelthen noget for enhver smag. Blandt andet sådan den lidt mere historiske del, der er der et vildt interessant foredrag med ham, der hedder Bertel Nygaard, som altså er professor i historie, som kan gøre os klogere på, hvordan magtens fordeling i Danmark i dag trækker tråde tilbage til den her junigrundlov fra 1849. Meget, meget spændende. Og der er musik og børneaktiviteter og alt muligt andet også. Torsdag også, der er der kroki på Museum Jorden. Hvis man ikke lige er til grundlovsfejring, så kan man komme ned og tegne kroki kl. 18 på Museum Jorden. Og fredag, der er det jo altså grundlovsdag. Der er grundlovsfejringer forskellige steder. Blandt andet så er der i Museum Silkeborgs have grundlovsmøde, som starter kl. 10 med fællessang og løber helt til kl. 16, og det er altså for alle og gratis. Lørdag der er der åbning af to forskellige udstillinger på Silkeborg Bad, en kl. 13 og en kl. 15, og det er så henholdsvis himmelske betragtninger af Henrik Martensen og den udstilling, der hedder Tid, Muld, Stjerne, af en kunstnergruppe kun bestående af kvindelige samtidskunstnere. Så der er altså masser af aktivitet på Kunstcenteret Silkeborg Bad, også hele lørdagen.
2: Du har dem på Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.

Kæmpe hit rundt omkring i verden. David Guetta, Jennifer Lopez og deres Save Me Tonight. Og helt sikkert et af numrene, som kommer til at ramme dig i ørerne i hvert fald, hvis du kommer på ferie til Ibiza her i løbet af sommeren, hvor David Guetta altså også spiller flere shows i løbet af sommeren. Vi begynder at nærme os lidt lokale nyheder i næste time af eftermiddagsradioen. Der får du lov til at høre dagens lyd til vores Radio Silkeborg gavekort konkurrence endnu en gang. Frem mod nyhederne skal vi blandt andet lytte til den her The Weeknd og heated Blinding Lights.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
22: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune har fået en intern genbrugsbutik for møbler, kaldet Møbelringen. Her får overskydende inventar nyt liv på tværs af arbejdspladser. I stedet for at kassere borde, stole og skabe, så kan de nemt registreres og genbruges andre steder i kommunen. Det styrker både den bæredygtige indsats og den daglige drift. Med et årligt forbrug på ca. 15 millioner kroner til møbler, så rummer initiativet et betydeligt besparelsespotentiale. Hvis blot 10% genbruges via Møbelringen, så kan kommunen spare 1,5 millioner kroner årligt. Det skriver borgmester Helle Gade i et Facebook-opslag. 10 uger efter folketingsvalget, så bliver regeringsgrundlaget for en ny regering nu præsenteret her eftermiddag kl. 16. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale kommer til at udgøre den nye regering. Og indtil videre er der kommet en del oplysninger frem om, hvad regeringsgrundlaget bliver. Blandt andet gratis tandlæge om senest 10 år, nul moms på frugt og grønt og en halvering af momsen på fødevarer, fri transport for børn og unge op til 22 år, billigere boliger, afskaffelse af loftet for gratis fertilitetsbehandling, og så skal store bededag genindføres fra 2030. Derudover vil mellemskatten og top-top-skatten blive afskaffet. Nordjyllands Politi har i dag anholdt to mænd, der er mistænkt for at være involveret i to formodede påsatte brande i Nordjylland i slutningen af marts. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. De anholdte er en 25-årig mand fra Vildbjerg og en 18-årig fra Herning. De er mistænkt for at have haft en direkte rolle i brandattentater i henholdsvis Kølvrå den 26. marts og Dronninglund den 30. marts. Politiet har tidligere koblet brandene til en konflikt mellem rockerklubben Comanches MC og den forbudte bande LTF.
2: Lidt til at nogle sol her i eftermiddag, men også mulighed for enkelte regnbyer, der kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 23 grader, og vinden det vil være lidt til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: hvor smukt det du er.
1: Tobias og hende var det sammen med Birthe Kjær og deres Den Danske Sommer. Vi er i gang med eftermiddagsradioen den her tirsdag her på Radio Silkeborg. Og det er jo sommer. Det blev altså officielt sommer i går den 1. juni. Og her om sommeren, der hver evig eneste weekend rundt omkring, så popper det op med den ene byfest og efter den anden byfest og festivaler og alt muligt andet. Og det er jo altså ret så festligt i sommeren i Danmark. Og det skal vi faktisk høre en lille smule om, for nu her den 13. juni, det næste lørdag, altså ikke på lørdag, næste lørdag, der er der Vindingdal dagen, og det er også en byfest bar i Vindingdal. Den kommer du til at høre lidt mere om her i den her time. Vi skal selvfølgelig også lige have dagens lyd til tilmeldingen til Radio Silkeborg gavekortet på en værdi af 15.000 kroner. Og skal vi altså også kigge lidt på nogle af dagens overskrifter i dagens avis.

Anton Westerlin er gået sammen med Annika på nummeret her, som hedder Ærlig Freestyle. Du har lige været ude og hente dagens avis, mens den gode Anton og Annika, de har spillet op på forsiden af den. Der kan man læse, at ifølge en prognose, så vil der i 2038 mangle 281 plejeboliger i Silkeborg Kommune. Og derfor så ønsker politikerne, at det kommende plejecenter i Alderslev skal være større end planlagt. 72 plejeboliger lød den oprindelige plan, men nu er der altså enten 96 eller 120 boliger i spil. En kulturpersonlighed i Silkeborg er død. Ebbe Joensen satte i mange år sit præg på kulturlivet her i Silkeborg, blandt andet som musikarrangør, jazzformand og direktør for Radio Silkeborg. Og nu er han altså død, 80 år gammel. Det er blot nogle af historierne i dagens avis.

Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.

0: 8. juni på vejfesten.dk.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Det er sommer 2026, og det betyder jo sædvanen tro, at det popper op med byfester over det ganske land. Og det gør det også lørdag den 13. juni, for der er der nemlig Hvinningdal Byfest. Og som noget helt nyt, ja, så arrangeres der et osteløb. Og det er et løb, der har hentet inspiration fra den britiske udgave, som hedder The Cooper Hill. Thomas fra HA85 har været smut i studiet her i morges for at fortælle Michelle lidt mere om det her.
1: Det er et løb, der har mange år på banen. Det foregår på Cooper's Hill, hvor man sender en lokal ost ned ad bakken. Det er en strækning på omkring 200 meter, der skal løbes ned ad en skråning på cirka 45 grader.
2: Okay.
1: Så der er fart på.
2: Ja.
1: Både ost og mennesker. Og det handler bare om at komme over målstregen først. Og den, der gør det i den enkelte kategori, vinder osten. En ordentlig dobbelt gloster basse.
2: Ja.
1: På 3 kilometer af det er.
2: Og det er noget, hvor man godt kan brække lidt lemmer af, eller hvad?
1: Der er i hvert fald ofte folk, der humper derfra, eller skal køres derfra med enten forstuet eller brækket lemmer.
2: Det er i hvert fald noget af en spirit, må man sige.
1: De giver alt, hvad de har.
2: Og knap så halsbrækkende til jeres osteløb lørdag i næste uge. Er det sådan en mini-udgave, hvor at der også er en ost, der ruller, eller hvordan?
1: Det er det. Det er med støtte fra Tim Andelsmejeri. Vi har fået sponsoreret en fin rund ost, 25 cm i diameter. Den kommer til at rulle ned ad bakken, og vi har fundet en bakke, der er ikke helt så slem som den i England. Så vi forventer ikke, at folk kommer direkte til skade, men lad os nu se, fordi det er en konkurrence.
2: Ja.
1: Det handler om at komme først.
2: Det kan godt være, at folk de vil efterleve den her spirit, men selvfølgelig skal man passe på sig selv i det. Og vinderen vinder osten, eller hvordan?
1: Ja, det er korrekt.
2: Ja.
1: Vinderen kan gå derfra med den første ost, der er rullet ned ad bakken i Hvinningdal, og det er jo en æresost. Jeg vil anbefale, at man deler den med familie og venner, fordi det er alligevel en større sag.
2: Ja, ja. Og det er jo det her osteløb, det er jo en del af selve Hvinningdal-dagen, som har nogle år på banen efterhånden, nærmest en Hvinningdal-byfest. Hvad kommer der til at ske? Fordi det er jo et helt program fra klokken 8, og så i løbet af aftenen også, eller som strækker sig ind i aftenen. Hvad kommer der til at ske i løbet af dagen?
1: Jamen, der bliver lagt ud med hård træning fra morgenstunden. Der er også et familieløb. Der er naturopdagelse i det grønne hjerte, som det hedder, i Hvinningdal. Der er en tryllekunstner, der kommer på besøg, Jesper Grønkjær.
2: Mm.
1: Der er musik, der er boder, der er skoleklasser, der gerne vil tjene skilling til deres klassekasse. Der er fest og farver, og der er alle muligheder for at tage familien med, venner under armen, og opleve, hvordan vi holder byfest i Hvinningdal.
2: Der er jo nogle ting, som man skal have tilmelding til, blandt andet det her osteløb, og så er der også noget, der koster lige en lille mønt. Overskuddet derfra, hvad går det til?
1: Jamen, det går direkte til HA85, den lokale klub, som driver vores sportsarrangementer i Hvinningdal.

0: silkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Albert Heath, og nummeret han har aktuelt med i øjeblikket til efterfølgeren til hans hit til Horsens. Det er det, hedder Daisy. Vi skal til at have dagens lyd i forbindelse med vores Radio Silkeborg gavekort på en værdi af 15.000 kroner. Og det er jo altså sådan, så hvis du skal tilmelde dig den konkurrence om at vinde, eller komme i betragtning i hvert fald til at vinde Radio Silkeborg gavekortet, så skal du altså lige gætte dagens lyd. Og det er ikke så meget lyden, det er mere lokationen, hvor den her lyd den er blevet optaget. Og det er altså her i Silkeborg, at den her lyd den er blevet optaget. Så nu tager lige og spiller lyden. Den var kun 2 sekunder, så du skal lige spidse ørerne, hvis du altså skal kunne høre, hvad det er. Jeps, 2 sekunders lyd her fra Silkeborg. Og hvilke lokation er det, at vi har optaget her i dag? Hvis du kan svare på det, så smut omkring vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Skriv, hvad det er for en lokation, der er på dagens lyd. Og så skal du selvfølgelig også lige udfylde, hvad du hedder, telefonnummer, e-mailadresse og alle sådan nogle ting der. Men så er du altså tilmeldt til konkurrencen. Og det er altså om det her gavekort på en værdi af 15.000 kroner, når du er og tilmelder, skal du også lige vælge, hvilke forretning eller virksomhed, du kunne tænke dig at bruge dine 15.000 i, hvis du er så heldig. Og det kunne være Sismine Kro, det kunne være Klostersølv, det kunne være Nettoline, Køkken, Bade og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry. Der er masser af muligheder, og alle mulighederne, de står altså inde på vores hjemmeside, så det er bare der, at du skal gå ind og vælge. I morgen, der er der en ny lyd, og hvis du er så heldig, så går videre konkurrencen, så vil du altså blive ringet op direkte her fra studiet i næste uge.

Berg var det her med hendes 1000 timer. Vi begynder at nærme os lidt lokale nyheder. Det kan også være, at vi begynder at nærme os, at du skal til at have fri for arbejde. I hvert fald så er der cirka sådan 13,5 minutter til klokken går hen og bliver 16 den her tirsdag eftermiddag. Frem mod nyhederne kan vi blandt andet lige nå at spille lidt her fra Erika Jane og hendes I Say Stu.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det er skræmmende, at det kan lade sig gøre. Sådan lyder det fra Frank Laursen fra Silkeborg. Efter en tur til festivalen Hede Rytmer, hvor han blev godt beruset, fik han stjålet sin telefon. Kort efter blev der forsøgt hævet 30.000 kroner fra hans konto. Politiet efterforsker nu 5 lignende sager fra weekenden. Her er der i alt hævet for 200.000 kroner ved, at ofrenes telefoner er blevet stjålet. Det er fra telefonerne, at svindlen er sket. Mistanken retter sig mod organiserede bander, der kører pirattaxa. Frank Laursen slap med skrækken, da banken stoppede overførslen i tide. Der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs for millioner af kroner, så havdyr og planter igen får gode betingelser i det sydfynske øhav. Det skriver Verdens Naturfonden i en pressemeddelelse. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til projektet. Parterne betegner projektet som det formentlig største sammenhængende marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. Det er en tiltrængt redningskrans for havmiljøet, lyder det fra generalsekretær i Verdens Naturfonden Mikkel Aarø Hansen. Storbanken Nordea bør straffes med en bøde på 6,6 milliarder kroner for ikke at have gjort nok for at forhindre hvidvask. Det er kravet fra anklagemyndigheden i en sag ved Københavns Byret. Igennem et helt år har byretten holdt retsmøder i den hidtil største straffesag mod en bank i Danmark for at have svigtet bankens forpligtelse til at være bolværk mod sløring af kriminelle penge. Tidligere har også Danmarks største bank erkendt at have overtrådt hvidvaskloven. I december 2022 lød den samlede regning til Danske Bank på 15,3 milliarder kroner til amerikanske og danske myndigheder.
2: I aften og nat får vi vekslende skydække og stadigvis enkelte byer, måske med torden. Temperaturen den vil ligge sådan lige omkring en 15 graders varme, og vinden den bliver let til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Medina fik os lige på den anden side af nyhederne. Det gjorde de altså med deres nye single. Nummeret her, det hedder Gem til dit nummer. Vi skal i gang med den sidste time i eftermiddagsradioen den her tirsdag. Det betyder jo altså sædvanen tro, at vi skal have lidt sportsnyheder, men vi skal altså også have masser af musik. Miles Smith, Night Hound ligger og venter på dig. Og det samme, ja, det gør Calvin Harry og Jesse også her. Der er det hej matematik.

Danmark står over for to træningskampe mod henholdsvis Kongo og Ukraine. Landstræner Brian Riemer kan desværre ikke råde over midtbanegeneralen Morten Juhlmann, som er blevet skadet, og derfor har landstræneren nu indkaldt den tidligere FCK-profil

0: 23 Grand Slam-trofæer, hun har stående i sit personlige pokalskab. Marcus Rashford er blevet et varmt emne i den spanske hovedstadsklub Real Madrid. Den 28-årige angriber står højt på ønskelisten hos José Mourinho, som vender tilbage som cheftræner i kongeklubben. Nyheden vækker stor opsigt i Spanien, idet Marcus Rashford har været udlejet til Barcelona i den seneste sæson. José Mourinho var cheftræner for Marcus Rashford i Manchester United fra 2016 til 2018, og nu ønsker den karismatiske portugiser altså at blive genforenet med englænderen i Real Madrid.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje. Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort, så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis. Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
2: Gigantisk sommersalg i Tøjeksperten Lort Nilsson.
3: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Tim Peller sammen med Jenny. Vi skal se her noget dans nu, og det her, det er ny musik. Det er ny dansk musik, og fyren, der har lavet det, ja, det er som en til ingen ringer end Benjamin Hav, der jo altså lige har udsendt den her.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken -25%.
3: Ja, -25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Mette var det her sammen med Uro og deres drømmefanger, et nummer, som de to jo altså udsendte sidste år. I morgen tidlig, der har du muligheden for at være med i konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet, hvor du altså har mulighed for at vinde et gavekort til en værdi af 15.000 kroner til en butik, som du selv vælger. Hvis du kunne tænke dig at se, hvilke butikker der deltager i det her, så synes jeg lige, at du skal smutte omkring vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Der kan du altså se, hvor det er, du kan vælge og få et gavekort til på en værdi af 15.000, hvis du er så heldig, så du går hen og vinder. For at deltage i konkurrencen, så skal man jo altså gætte en lyd, som er en lokation. Og det er altså en lokation her i Silkeborg. Og i morgen tidlig, ja, der vil Michelle altså lige tage og spille en ny lyd. Og så har du altså igen muligheden for at gå ind og være med i konkurrencen. Nu skal vi lidt tilbage i tiden. Det her, det var året 2002, og det var det år, hvor Shakira, hun kom med den her.

til at tage eftermiddag her på Radio Silkeborg er ved at være forbi. Pink var det, og hendes Cover Me in Sunshine, som jo altså er et godt gammelt hit fra Pink. Nyhederne begynder at nærme sig. Aftenradioen begynder at nærme sig her efter klokken 17. Jeg hedder Lars Kætmer, og jeg vil bare ud af studiet og slappe lidt af. Kan du have en rigtig dejlig tirsdag aften. Frem mod nyhederne. Bruno Mars.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
12: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det er skræmmende, at det kan lade sig gøre. Sådan lyder det fra Frank Laursen fra Silkeborg. Efter en tur til festivalen Hede Rytmer, hvor han blev godt beruset, fik han stjålet sin telefon. Kort efter blev der forsøgt hævet 30.000 kroner fra hans konto. Politiet efterforsker nu 5 lignende sager fra weekenden. Her er der i alt hævet for 200.000 kroner ved, at ofrenes telefoner er blevet stjålet. Det er fra telefonerne, at svindlen er sket. Mistanken retter sig mod organiserede bander, der kører pirattaxa. Frank Laursen slap med skrækken, da banken stoppede overførslen i tide. Firkløverregeringen. Det er, hvad de fire partier bag den nye regering har valgt at kalde sig selv. Det fremgår af regeringsgrundlaget for den nye regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som blev præsenteret i dag på Marienborg. Af grundlaget fremgår det blandt andet, at den nye regering vil genindføre store bededag som en helligdag i 2030, at de fattigste pensionister får 1.000 kroner mere om måneden, og at der skal ske en omfattende omlægning af dansk griseproduktion. Nordjyllands politi har i dag anholdt 2 mænd, der er mistænkt for at være involveret i 2 formodede påsatte brande i Nordjylland i slutningen af marts. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. De anholdte er en 25-årig mand fra Vildbjerg og en 18-årig fra Herning. De er mistænkt for at have haft en direkte rolle i brandattentater i henholdsvis Kølvrå den 26. marts og Dronninglund den 30. marts. Politiet har tidligere koblet brandene til en konflikt mellem rockerklubben Comanches MC og den forbudte bande LTF. I nat stedvis enkelte byer, lokalt måske med torden og omkring 15 grader. I morgen skyde med regn mange steder, men efterhånden nogen opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

God aften. Det her, det var Katy Gabrielle, du fik her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 5. Mit navn, det er Jamila, og det er en dejlig sommerig aften, så jeg håber, du er klar til at få masser af lokale nyheder og lokale konkurrencer at vide, hvis du altså bliver hængende her i radioen.

0: 1000 år, og det føles altså 1000 år siden, at vi sidst havde vores helt store konkurrence med gavekort på 15.000 kroner kørende. Men det er altså ikke mere end et år siden, at vi sidst havde den, og nu har du muligheden for at kunne vinde igen. Vi spiller en hemmelig lyd alle dage den her uge. Kan du gætte lyden? Så er det altså bare med at hoppe ind på radiosilver.dk. Du kan altså vinde gavekort til 15.000 kroner som butikker som Bike World og masser af andre. Så hvis du går ind på vores hjemmeside, så kan du læse alle om de butikker, vi har at tilbyde, men også reglerne for at deltage.
1: Jeg skal

0: Danmark står over for to træningskampe mod henholdsvis Kongo og Ukraine. Landstræner Brian Riemer kan desværre ikke råde over midtbanegeneralen Morten Hjulmand, som er blevet skadet, og derfor har landstræneren nu indkaldt den tidligere FCK-profil Mohamed Darami. Kantspilleren, som indtil videre har spillet 10 kampe i rødt og hvidt, har ikke været en del af landsholdet siden foråret 2024, hvor han blev slemt skadet i en træningskamp mod Færøerne. Danmark møder Kongo onsdag aften på neutral bane i Belgien, og fire dage senere gælder det Ukraine i Odense. Serena Williams har ikke spillet en officiel tenniskamp siden US Open i 2022, men nu gør den amerikanske stjerne comeback. Når den traditionsrige græsturnering i den engelske tennisklub The Queen's Club i London løber af stablen i næste uge, er Serena Williams på deltagerlisten. Den 44-årige amerikaner har i sinde at stille op i dobbeltturneringen. Serena Williams betragtes vidt og bredt som en af de største kvindelige tennisnavne i historien. Det skyldes blandt andet de 23 Grand Slam-trofæer, hun har stående i sit personlige pokalskab. Marcus Rashford er blevet et varmt emne i den spanske hovedstadsklub Real Madrid. Den 28-årige angriber står højt på ønskelisten hos José Mourinho, som vender tilbage som cheftræner i kongeklubben. Nyheden vækker stor opsigt i Spanien, idet Marcus Rashford har været udlejet til Barcelona i den seneste sæson. José Mourinho var cheftræner for Marcus Rashford i Manchester United fra 2016 til 2018, og nu ønsker den karismatiske portugiser altså at blive genforenet med englænderen i Real Madrid.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
14: Radio Silkeborg.

0: Bliv, hvor du er, det siger jeg også til dig, fordi X-Factor kommer sørme til Silkeborg, og hvis du skal høre mere om casting og hvordan du kan deltage, så endelig bliv hængende og lyt med her.
1: Det fungerer jo sådan, at man kan tilmelde sig på forhånd, eller så tilmelder man sig, når man dukker op. Så kommer man ind i et rum til en af os, hvor vi har først en snak frem og tilbage om, hvem er du, og hvorfor er du her i dag? Og så synger man en sang eller to, alt efter, hvad man lige har forberedt hjemmefra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Okay. Så, ja. Så hvor meget forberedelse forventer I, at man har gjort sig, inden man kommer?
1: Det er jo fuldstændig forskelligt. Altså, der er nogen, der kommer direkte ud fra gaden, har jeg lyst til at sige, som bare har set en plakat.
2: Ja.
1: Og det tager vi selvfølgelig også højde for. Og så er der nogen, der står derhjemme. Jeg tror, det kommer an på, hvem man er som menneske også.
2: Ja.
1: Om man godt kan lide at virkelig forberede sig, eller om man bare synes, det er federe at dukke op.
2: Ja,
1: ja.
2: Spændende. Og så er det klokken 1 på torvet i dag, og det tager ikke så lang tid, selve castingen, eller hvordan, Gitte?
3: Jamen altså, det foregår på den måde, at vi har ligesom åben, kan man sige, fra mellem 13 og 18, og man kan sådan set dukke op hvornår som helst i det tidsrum, fordi selve den casting, man er til, som, hvor man kommer ind til en caster og får lov til at synge, det tager måske 10 minutter, et kvarter. Det kan godt være, at der er lidt ventetid, det kommer jo an på, hvor mange der kommer, men man kommer sådan relativt hurtigt igennem, så det er ikke noget, man skal bruge hele dagen på. Det er fint nok, hvis man bare lige har et kvarter eller en halv time, så skal vi nok sørge for, at man bliver castet på den tid, ikke?
2: Jo, fantastisk. Og hvis man forventer, at der står et kæmpe filmhold, og man skal dresses op og alt muligt, så er det ikke lige der, vi er nu, tænker jeg. Det er jo den helt spæde start. Laura, ja, kan du ikke sige et par ord? Hvor langt er vi fra nu, og så til de optagelser, man så også ser på tv?
4: Ja, men altså, lige nu der kaster vi rundt i landet. Vi har været en tur på Sjælland, hvor vi var i Roskilde og Nykøbing Falster. Og så har vi altså den her Jyllandstur nu. Vi har været i Aalborg i går, og så er vi i Silkeborg i dag, som sagt. Og så skal vi også til Esbjerg og til Sønderborg. Og det er ligesom vores start på castingen. Og så senere i august måned, der har vi de her store castingrunder. Og så efter det, der har vi ligesom den her interne udvælgelse, hvor vi finder ud af, hvem er det egentlig, der skal ind foran dommerne. Og her der vil vi selvfølgelig gerne repræsentere den her mangfoldighed, der er i samfundet, så derfor så udvælger vi jo ligesom ud fra alle dem, der er dukket op, så vil vi gerne ligesom repræsentere alt det. Så det er ligesom det, der sker nu, og så senere hen i sensommeren, der holder vi altså de her auditions, hvor man skal have en invitation efter castingen.
0: Så ligger der en syngende fugl klar til dig, så kan det være, de informationer, de lige var vigtige for dig, fordi X-Factor kan nu glæde sig til at få lov til at komme til Silkeborg, eller vi kan glæde os over, at det kommer til omegnet. Jeg synes i hvert fald, det bliver spændende, og bare rolig. Her på Radio Silkeborg skal vi da også nok holde øje med, hvad der foregår. Nu er det tid til mere musik.

0: være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af ni udvalgte butikker.

Han kommer på torsdag og optræder her i Danmark. Det gør han i Skive. Det er Jason Derulo, Take You Dancing, du fik her på Radio Silkeborg. Det er også nu tid til at snakke om et lokal band, som jo i øvrigt også

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Sommerkoncert, grundlovsfester og to nye udstillinger titter frem i Silkeborg i denne uge. Det kunne Nina fra Kultur og Events fortælles mere om her tirsdag i Silkeborgs bedste morgen sammen med Michelle.
1: Her er en lille bid af det. Der kan altså blive meget klogere på erhvervs- og uddannelsesudvalgets arbejde. Vi skal snakke meget mere om, hvordan unge har det her i kommunen, og at vi får blandt andet besøg af Lars Buchholdt Christensen, som er leder af Silkeborg Ungdomsskole, og han skal fortælle meget mere om alle de initiativer, de gør sammen med kommunen for at gøre det fedt at være ung i Silkeborg, have det fede studieliv, et arbejdsliv og selvfølgelig også unges trivsel. Og det er altså i dag, hvis du synes, det er spændende, du skal svinge forbi biblioteket. Så på torsdag, der er 20 starter vi simpelthen grundlovsfejring med en vaskeægte grundlovsfest på biblioteket, både om eftermiddagen og aftenen. Og det er altså den fjerde, så man skal lige være ops på, ikke selve grundlovsdag, men en grundlovsforfest, eller hvad vi kan kalde den. Ja. Vi starter med kaffebord og sjove kreative aktiviteter, både for børn og voksne udenfor i Theodoras have og inde på biblioteket, nok også alt efter, hvordan vejret ser ud. Og så er der altså fyraftenskoncert med Silkeborg Højskole, hvor selveste musiklinjen kigger forbi og spiller grundlovsrock og fællessang med dem, der nu er klar på det. Du kan lige nå at sikre dig en billet til et foredrag med Bertel Nygaard, som er historiker, hvis du er rigtig hurtigt. Og så sidst, men absolut ikke mindst, så inviterer vi simpelthen til dragshow fra klokken 7:15 til 8:00. Og det er et show, hvor vi har fået videre, at alt kan ske. Det handler om magt. Det er Leticia og Annie, der står klar med glitter og glimmer. Jeg tror, det bliver en festlig aften på biblioteket, og der sker meget i byen hele den dag, så det er bare med at komme ud og rundt omkring, ved jeg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune har fået en intern genbrugsbutik for møbler, kaldet Møbelringen. Her får overskydende inventar nyt liv på tværs af arbejdspladser. I stedet for at kassere borde, stole og skabe, så kan de nemt registreres og genbruges andre steder i kommunen. Det styrker både den bæredygtige indsats og den daglige drift. Med et årligt forbrug på ca. 15 millioner kroner til møbler, så rummer initiativet et betydeligt besparelsespotentiale. Hvis blot 10% genbruges via Møbelringen, så kan kommunen spare 1,5 millioner kroner årligt. Det skriver borgmester Helle Gade i et Facebook-opslag. Det nye regeringsgrundlag indeholder ikke en fuld finansiering af alle de initiativer, som regeringen vil gennemføre. Det anerkendte kommende statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag på Marienborg. Hun sagde, at der i regeringsgrundlaget er noget finansiering. Der vil hen ad vejen være fuld finansiering af initiativer, der præsenteres, lød det videre fra Mette Frederiksen. Flere steder i det 76 sider lange regeringsgrundlag fremgår en formulering om, at regeringen løbende vil anvise finansiering til de beskrevne initiativer. Der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs for millioner af kroner, så havdyr og planter igen får gode betingelser i det sydfynske øhav. Det skriver Verdens Naturfonden i en pressemeddelelse. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til projektet. Parterne betegner projektet som det formentlig største sammenhængende marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historie. Det er en tiltrængt redningskrans for havmiljøet, lyder det fra generalsekretær i Verdensnaturfonden Mikkel Aarø Hansen. I nat stedvis enkelte byer, lokalt måske med torden og omkring 15 grader. I morgen skyde med regn mange steder, men efterhånden nogen opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Flyv i et spin fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 6. Mit navn det er Jamila, og jeg er med dig den her dejlige tirsdag aften. Så endelig skal du op for radioen og lyt med. Det er nemlig tid til god stemning med en britter. Det er Lewis Capaldi. Yeah.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, og når du kan glæde dig over hende, så er det altså rygtet om, at hun kunne komme til Danmark næste år. Hun er i hvert fald ved at planlægge en tur, og har altså også meldt det ud på sociale medier, i hvert fald teaset for det. Og det teaser også lidt for, at Danmark godt kunne komme til, da hun altså også havde kommet til at poste et dansk flag. Hun slettede godt nok My Story'en, men der var altså et dansk flag på en af hendes My Stories. Nu er det tid til mere musik. Det her, det er et band, man havde håbet på, ville komme på turné her i 2026, men egentlig ikke har gjort det endnu, i hvert fald ikke i virtuel eller i virkeligheden, men mere virtuelt. Det er Huntrix og deres sang Golden.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua.

0: Chok, nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Det var Rate Me In, du fik her på Radio Silkeborg. Det er nu tid til, at jeg skal komme ind på den helt store konkurrence, som vi har kørende. Gavekortet om 15.000 kroner. Du har nemlig muligheden for at vinde Radio Silkeborg gavekort på 15.000 kroner. Deltag en gang hver dag for hver butik. Vælg mellem butikkerne Netoline, Køkken, Bad og Garderobe og Farstad og en masse andre. Det, du skal gøre, det er at skulle kunne lytte med hver dag og lytte med til den lokale lyd. Har du svaret på, hvor den er optaget, så skal du bruge svaret på radiosilkeborg.dk, hvor du tilmelder dig. Du kan altså læse mere om og se alle butikkerne på radiosilkeborg.dk. Men her får

Hun har lige været i Danmark og festet i natklubber og slikket sol i København, og samtidig med, at hun også lige blevet gift. Det her, det var Dua Lipa og hendes sang sammen med Jenny Handelbos, du fik her på Radio Silkeborg. Jeg kan afsløre, at der er stærke rygter om, at Dua Lipa godt kunne optræde andre steder her i Danmark en gang mellem 2027 eller 2028. Om de rygter er helt aktuelle endnu, det er ikke helt sikkert, men de rygter, det er stærke kilder, jeg har dem fra. Så jeg krydser fingre og tager for, at de faktisk er rigtigt, fordi så kunne de hente, at hun kommer til Jyllandsområdet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Ja, ja, det skal nok holde.
2: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

sommer og sol. Det er, hvad Silkeborg kan nyde lidt af med en dejlig sommerferie, der nærmer sig lige om hjørnet. Det er altså juni måned, vi er hoppet ind i, og hvis du godt kan mærke stemningen, ja, så er det altså tid til at finde grillen frem. Hvis du ikke allerede har gjort det, den skal pudses af, den skal renses, og så skal den altså gøres i brug.

Save Me Tonight, og det siger jeg også. Ej, det gør jeg ikke. Der er masser af fed radio her, så jeg håber selvfølgelig, du bliver hængende og lytter med på radio. Vi skal lige her efter 7, så skal jeg altså lige komme mere ind på nogle interviews, jeg lavede, inkluderet med

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den nye regering står fast på dansk udlænding og retspolitik, det siger statsminister Mette Frederiksen efter præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. Ifølge Mette Frederiksen er der et bredt flertal for politikken i både Folketinget og befolkningen. Regeringen vil blandt andet udvise flere kriminelle udlændinge og fortsætte arbejdet med modtagecentre uden for Europa. En god dag for lønmodtagerne, som lyder det fra fagbevægelsens hovedorganisation FO, som kalder det nye regeringsgrundlag en gevinst for danske lønmodtagere. FO fremhæver især planerne om at forbedre tidlig pension, genindføre store bededage og styrke den danske model. Samtidig glæder organisationen sig over investeringen i velfærd og gratis tandpleje. Ifølge FO-formand Morten Skov Christiansen peger aftalen på et stærkere og mere sammenhængende Danmark. Der skal bygges datacentre i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videncenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacentrene komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videncenteret bekymring for det elforbrug, som datacentrene har behov for. I aftenen er et klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det, der foregår i Silkeborg, er selvfølgelig en super fed konkurrence kørende i Radio Silkeborg. Nemlig konkurrencen om et gavekort på 15.000 kroner. Og uden at spille lyden lige nu, så skal jeg altså bare lige give et hint til, hvad det er, du skal lytte efter. Det er altså hintet, der foregår sådan her. Befinder sig på Gudenåen og har blandt andet båret både dronning Margrethe og kong Frederik. Kan du gætte, hvad lyden er, så skal du altså bare bruge den til at gå ind på radiosilkeborg.dk, hvor du altså kan læse mere om de butikker, som er inkluderet Bikewell og masser af andre, hvor du altså kan vinde et gavekort til 15.000 kroner. radiosilkeborg.dk, der skal du altså kunne bruge den her lyd, som jeg spiller for dig nu. I want you to

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand

0: for til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Og ja, det har jeg også tænkt mig at sige til dig. Hvis du ikke har planer her i juli måned, så skal jeg nok give dig en god idé, du kan lave. Nemlig lørdag den 13. juni afholdes der i Vindendalle Byfeste, og som noget nyt, så afholdes der også Osteløbet. Et løb med inspiration fra den britiske udgave på The Queen.

0: På torsdag er der late night. Det kom City Mayor Pernille Pirigaard forbi og snakkede mere om i mandags sammen med Michelle i Silkeborgs bedste morgen.
1: Og det ligger jo på en torsdag.
2: Ja.
1: Den her gang, normalvis, så ligger de jo altid om fredagen. Men nu gør vi det simpelthen torsdag inden grundlovsdag. Og håber, at mange mennesker vil komme ned.
2: Og der kommer til at ske en masse aktiviteter.
1: Ja. Vi har sørget for, at folk ikke kommer til at kede sig, når de kommer ned i byen. Man kan sige, at butikkerne og caféerne holder åben fra 10 til 21. Og udover det, så er der drag bingo på torvet fra kl. 17. Det kræver dog en billet, og der er ganske få tilbage, så hvis man vil være med til det show, så skal man skynde sig ind på en Silkeborgs hjemmeside og købe de sidste billetter. Og der er virkelig gode præmier at vinde, som alle sammen er sponsoreret af medlemmer og lokale butikker. Ja. Og udover det, så lidt senere på aftenen, der kommer Bryan Adams kopiband, It's Only Bryan, og spiller en gratis koncert med på torvet med alle de bedste Bryan bangers, tænker jeg.
2: Fedt.
1: Fedt. Og vi får bar ind på torvet og sidemiljøer, så man kan komme ned og hygge sig. Og jeg glemte at nævne, at vi får også besøg af en af de lokale danseskoler. Loft Jensen Dans kommer ned kl. 16.30 og giver den gas på torvet, så det synes jeg da også, man skulle komme ned og se, hvad de kan.
2: Ja. Så der altså sker en masse, og hvis man ikke lige helt fanget alt det, du har sagt, så kan man jo smutte forbi enten jeres Facebook eller hjemmeside.
1: Ja, det synes jeg, man skal gøre.
2: Ja, ja. Der står også tidspunkter og flere detaljer osv.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
2: Men Ditte, nu skriver vi jo officielt set sommer i dag, fordi det er 1. juni.
1: Ja.
2: Og jeg ved jo også, hvis vi lige sådan skal tage et lille sneak peek på, hvad der kommer til at ske i løbet af sommeren op på torvet, så har I jo også noget i støbeskeen der.
1: Ja, det bliver heller ikke kedeligt.
2: Nej.
1: Vi har de sidste par år lavet gratis aktiviteter hele sommeren, og det kommer vi til at gøre igen i år fra uge 27 til uge 31, hvor børn og deres familier kan komme ned og være kreative. Så tror jeg ikke, jeg har løftet slæret alt for meget, men det bliver rigtig godt.
2: Sådan.
1: Og der bliver skabt et miljø dernede, som man har lyst til at være en del af.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

God aften, tirsdag aften, og hvis du ikke har lavet en grillpølse endnu, så kunne jeg godt foreslå, at det kunne være, at du skulle lave sådan en, hvis man er lidt natsnakke. Det er nemlig sommertid, og derfor så er grillen bare lige det værd at have hjemme hos sig selv og stående. Jeg har selv fundet ud af, hvordan man kan lave en hjemmelavende grill. Du kan gøre meget med en foliebakke og lidt sølvpapir. Siger det bare. Nu er det The Bowser Magnetic.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted oplyste tidligere i dag, at nye regering og dens støttepartier kommer til at gøre tandlæge gratis for alle om senest 10 år. Men så skråsikker var SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke under præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. SF-formanden omtaler gratis tandlæge som en ambition, der kan gælde alle i fremtiden. Af regeringsgrundlaget fremgår det da også, at en ekspertkommission først skal tygge på sagen. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videnscenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videnscenteret bekymring for det elforbrug, som datacenterne har behov for. I USA har præsident Trump udpeget Bill Pult som fungerende direktør for den amerikanske nationale efterretningstjeneste. Bill Pult tiltræder efter, at Tulsi Gabbard fratrådte ved udgangen af maj, oplyser Trump. For eksempel hører efterretningstjenesterne CIA og NSA under den nationale efterretningstjeneste. I aften er et klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Lea er skuffet over, at han ikke kom til Danmark og optrådte her i år på hans World Tour, som egentlig ikke er helt den store World Tour nu, når Danmark ikke er på listen. Bruno Mars, det her, det var I Just Might, du fik her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 8, mit navn det er Jamila. Jeg er med dig her i studiet her på Radio Silkeborg, og hvis du gerne vil høre om ting, du kan lave her den her månedstid, ja, så indskriv for radioen og lyt med.

Arthur Westerlin og Annika Ehrlich Freestyle, du fik her på Radio Silkeborg. Er du stor fan af Annika, som mange unge er? Ja, så kan du glæde dig, for hun kommer jo til Danmarks største vejfest og optræder, så det er bare med at skaffe dig nogle billetter, hvis du ikke allerede har nogen. Det er tid til Alex One, Ordinary.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
0: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op,

0: Mangler du inspiration til, hvad du skal spise, når du skal til Danmarks største vejfest? Ja, så er der altså lige noget. En lille snak, jeg fik her med til Hede Rytmer med Anders Pedersen. Det er altså ham, der står for madbudene på til Danmarks største vejfest og Hede Rytmer og vist også regattaen.
1: Og det ligger jo på en torsdag.
2: Ja.
1: Den her gang normalvis så ligger de jo altid om fredagen. Men nu gør vi det simpelthen torsdag inden grundlovsdag. Og håber, at mange mennesker vil komme ned.
2: Og der kommer til at ske en masse aktiviteter.
3: Ja. Yeah.
1: Vi har sørget for, at folk ikke kommer til at kede sig, når de kommer ned i byen. Man kan sige, butikkerne og caféerne holder åben fra 10 til 21. Og udover det, så er der drag bango på torvet fra kl. 17. Det kræver dog en billet, og der er ganske få tilbage, så hvis man vil være med til det show, så skal man skynde sig ind på Anne Silkeborgs hjemmeside og købe de sidste billetter. Og der er virkelig gode præmier at vinde, som alle sammen er sponsoreret af medlemmer og lokale butikker. Ja. Og udover det, så lidt senere på aftenen, der kommer Bryan Adams kopiband, It's Only Bryan, og spiller en gratis koncert med på torvet med alle de bedste Bryan bangers, tænker jeg.
2: Fedt.
1: Fedt. Og vi får bar ind på torvet og sidemiljøer, så man kan komme ned og hygge sig. Og jeg glemte at nævne, at vi får også besøg af en af de lokale danseskoler. Loft Jensen Dans kommer ned kl. 16.30 og giver den gas på torvet, så det synes jeg da også, man skulle komme ned og se, hvad de kan.
2: Ja. Ja. Så der altså sker en masse, og hvis man ikke lige helt fanget alt det, du har sagt, så kan man jo smutte forbi enten jeres Facebook eller hjemmeside.
1: Ja, det synes jeg, man skal gøre.
2: Ja, ja. Der står også tidspunkter og flere detaljer osv.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
2: Men Ditte, nu skriver vi jo officielt set sommer i dag, fordi det er 1. juni.
1: Ja.
2: Og jeg ved jo også, hvis vi lige sådan skal tage et lille sneak peek på, hvad der kommer til at ske i løbet af sommeren.
1: Ja.
2: Op på torvet, så har I jo også noget i støbeskeen der.
1: Ja, det bliver heller ikke kedeligt.
2: Nej.
1: Vi har de sidste par år lavet gratis aktiviteter hele sommeren, og det kommer vi

til at gøre igen i år, fra uge 27 til uge 31, hvor børn og deres familier kan komme ned og være kreative. Så tror jeg ikke, jeg har løftet sløret alt for meget, men det bliver rigtig godt. Sådan. Og der bliver skabt et miljø dernede, som man har lyst til at være en del af.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Den 19. juni overtager han Parken i København. The Weeknd, Take My Breath, det du har på Radio Silkeborg. Og hvis du er en af dem, der skal til det, ja, så misunder jeg dig ufattelig meget. Jeg skal godt nok selv høre Harry Styles den dag, men gad egentlig også godt at høre The Weeknd. Så måske ikke helt 100% misunder.

0: Forsangeren i bandet er Silkeborgenser, og det er selvfølgelig Simon Kvam og bandet Hugorm. Hold op mit hoved, du fik her på Radio Silkeborg. Og er du kæmpe fan af Hugorm, så kan du glæde dig, fordi lørdag den 5. september, der kommer de til Silkeborg og optræder til Danmarks største vejfest. Og der starter de altså allerede kl. 21. Mere musik er på vej til dig. Godt nok ikke lige nogen, der kommer til Danmarks største vejfest.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted oplyste tidligere i dag, at nye regering og dens støttepartier kommer til at gøre tandlæge gratis for alle om senest 10 år. Men så skråsikker var SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke under præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. SF-formanden omtaler gratis tandlæge som en ambition, der kan gælde alle i fremtiden. Af regeringsgrundlaget fremgår det da også, at en ekspertkommission først skal tygge på sagen. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videnscenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videnscenteret bekymring for det elforbrug, som datacentrene har behov for. I USA har præsident Trump udpeget Bill Pult som fungerende direktør for den amerikanske nationale efterretningstjeneste. Bill Pult tiltræder efter, at Tulsi Gabbard fratrådte ved udgangen af maj, oplyser Trump. For eksempel hører efterretningstjenesterne CIA og NSA under den nationale efterretningstjeneste. I aften er et klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Klokken er lidt over 9. Mit navn er Jamila, og jeg er med dig den her tirsdag aften. Så endelig skru op for radioen og lyt med, hvis du trænger til nogle gode historier, som jeg skal snakke om her senere.
1: Ma!

1000 timer fik du her på Radio Silkeborg, og nu får du altså lige dagens sidste hen til lyden, som bliver spillet om en gavekort på 15.000 kroner her på Radio Silkeborg. Du skal altså kunne gætte lyden, og i morgen så finder vi dagens vinder, som er i dags vinder, men godt nok i morgen. Det er altså den her lyd, du skal kunne gætte.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Bella K, love it, love it, love it, fik du her på Radio Silkeborg. Jeg håber også, at du elsker at lytte til radioen. Der er i hvert fald masser af ting på vores hjemmesider og sociale medier, du også kan ligesom gå ind i, hvis du stadig mangler mere. Det er nemlig Radio Silkeborg ud i et. Vi hedder på de sociale medier, på Instagram og Facebook, radio.silkeborg, på TikTok, og så hedder vi radiosilkeborg.dk på vores hjemmeside.

Vi fik ikke et interview med Benjamin Hav, men vi fik da lige taget nogle billeder og nogle videoer af ham til at hedde Rytmer. Det her, det var hans sang sammen med Lucas Graham, Du ligner din mor. Jeg håber, du har dig en rigtig god aften den her tirsdag aften. Mit navn, det er Jamila, og jeg er stadig med dig her i studiet den her dejlige times tid.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Hun er gravid med tvillinger. Only girl in the world. Det her, det var Rihanna, du fik her på Radio Silkeborg. Det bliver spændende at finde ud af kønnene til de to børn, hun går og bærer. Hun har i hvert fald haft travlt med at skulle have børn, den her dejlige sangerinde. Lad os håbe på, at hun også snart kommer ud med noget mere musik til os kære lyttere. Det her, det er Rosia. Arti, arti, bliv hvor du er.

Bebe Rexha over Fearless og deres sang New Religion fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er ved at blive 10. Mit navn er Jamila. Det er tid til at sige farvel og tak og god aften til dig. Jeg er selvfølgelig klar igen på pinden i morgen allerede fra klokken 8 af. Nu er det tid til mere musik. God aften til dig. Hey.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danmarks nye regering bliver i morgen kl. 10 præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Det oplyser statsministeriet her til aften. Efter at træde kommende statsminister Mette Frederiksen ud foran Amalienborg sammen med sin nye regering, bestående af ministre fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier, oplyser statsministeriet. Finans Danmark roser flere dele af det nye regeringsgrundlag og fremhæver især planer om mindre bureaukrati, en reform af kapitalbeskatningen og bedre vilkår for investeringer. Brancheorganisationen mener, at initiativerne kan styrke dansk konkurrenceevne og skabe vækst. Til gengæld møder regeringens planer om at holde finanssektoren uden for selskabsskattelettelserne kritik. Mette Frederiksen har ingen planer om at forlade statsministerposten før tid. Det slår hun fast i forbindelse med, at den nye firkløverregering i morgen officielt bliver dannet med hende i spidsen. På et pressemøde i dag siger Mette Frederiksen, at hun ikke er på vej nogen som helst steder hen. Det er hendes plan at sidde hele valgperioden ud. Hun kalder desuden det nye regeringsgrundlag for det bedste, hun har været med til at lave. I aften er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Nice. Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Ja, ja, det skal nok holde.
2: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Supertech. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: lowpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Gardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner skal huske kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.